0: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन अमन आप सुन रहे हैं रेडियो अमन अमन
1: द आमालो दारो मदार पन्यतुन बांधे दी د لارینا یو ورکوټی کانی لری کول په دې غرض باندې چې نور انسانیت ته ضرر اون رسی نو دا هم یو لوی نیکی ده راځي چې نیکه عام کو او دا معاشره خوشاله طرف ته بوزو دا پیغام تاسو د ریډیو امن نت ورک لخوا د اولیسی خیرخېګړې لپاره ورېدو
2: It's 7 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
1: کله چې تاسو په خپل بدن کې څه قسمه تکلیف محسوسوي نو زر تر زره خپل نږدې ډاکټر ته لاړ شئ د خپل ځان نه څه قسمه دوایی مه استعمالوي ځکه چې د ځان نه دوایی خوړل د صحت لپاره نقصان دیه کیدی شي
2: ریډیو امل جذبه ہے محبت

0: اختر دې مبارک شه.
1: لوی اختر د قربانی، مینې او ورورولۍ اختر دی. دا مبارک ورځ دې ساسو ژوند ته رحمتونه او برکتونه راوړي. زیم طارق عزیز ما طرف نه تاسو ټولو ته غټ اختر خوشحالۍ ډېر ډېر مبارک شه.

0: السلام علیکم ملګریو، اختر مو مبارک شه. چیرته روان یو؟ په کومه مخه ځای؟
1: وعلیکم السلام ګلاله، اختر دې مبارک شه. تو ها سرنګ چال نا
0: سفدر للا، چیرته روان یو؟ په کومه مخه ځای؟ په د لاس کې مو سره اخیستی دي
1: ګلاله. تا خو مې قرباني وکړه کنه، ما یې غریبانو ته بخپلا برخه په ټیم ورسو.
0: دا خو ډیره ښه خبره ده.
1: او کړه ګلاله، تو ته پاته نشتا ریډیو امن 88.4 ډیر وخت نه دا پیغام خورای لګیا دا چې خپل قربانوي کې د خپل چمګون کې غریبون رشتہ دارو ته خپل برخه په ټیم ورسو. جا خم سره په اختر کې شامل شي.
0: یقیناً یقیناً زخم کورتا زم چه غریبانانو تا خپلا برخا اور اسوں.
1: ڈیرخا ڈیرخا رزے، چه دا غریبانو خیال پخپلو قربانوی کی اوساتو.

اختر د قربانی مینی او ورورولی اختر دی. دا مبارک ورځ دې ساسو ژوند ته رحمتونه او برکتونه راوړي. زیم طارق عزیز ما طرف نه تاسو ټولو ته غټ اختر خوشحالی ډیر ډیر مبارک شه.

السلام علیکم زم تاسو خپل رور لیاقت خان اختر د منی رول ولای نوم دی د زماله طرف ریډیو امن 88.4 نیټورک ټول اوریدونکو ته د غټ اختر ډیر خوشاله ډیر ډیر

السلام علیکم زیما ګل لالا تاسو ته دا ریډیو امن 88.4 کرک لا طرفا د لوی اختر لوی خوشالۍ ډېرې ډېرې مبارک شه.

0: اختر دې مبارک شه.
1: لوی اختر د قربانی، مینې او ورورولۍ اختر دی. دا مبارک ورځ دې ساسو ژوند ته رحمتونه او برکتونه راوړي. زیم طارق عزیز ما طرف نه تاسو ټولو ته غټ اختر خوشحالۍ ډېر مبارک شه.

0: السلام علیکم ملګریو، اختر مو مبارک شه. چیرته روان یو؟ په کومه مخه ځای؟
1: وعلیکم السلام ګلاله، اختر دې مبارک شه. تو ها سرنګ چاللا
0: سفدر للا، چیرته روان یو؟ په کومه مخه ځای؟ په دلاس کې مو سره اخیستی دي
1: ګلاله. تا خو می قربانی وکړه کنه، ما غریبانو ته بخپلا برخه په ټیم ورسو.
0: دا خو ډیره ښه خبره ده.
1: او کړه ګلاله، تو ته پاته نشتا ریډیو من 88.4 ډیر وخت نه دا پیغام خوره لګیا دا چې خپل قربانو کې د خپل چمګون کې غریبون رشتہ دارو ته خپل بارخه په ټیم ورسو. جا خم سره په اختر کې شامل شي.
0: یقیناً یقیناً زخم کورتا زم چه غریبانانو تا خپلا برخا اورسوم.
1: ډیره ښه ډیره ښه، رضی چې د غریبانو خیال په خپلو قربانیو کې وساتو.

0: It's 7:30 PM. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
1: لوی اختر د قربانی مینی او ورورولی اختر دی دا مبارک ورځ دی ساسو ژوند ته رحمتونه او برکتونه راوړي زیم تارک عزیز ما طرف نه تاسو ټولو ته غټ اختر خوشحالی ډیر مبارک شه

0: السلام علیکم ملګریو، اختر مو مبارک شه. چیرته روان یو؟ په کومه مخه ځای؟
1: وعلیکم السلام ګلاله، اختر دی مبارک شه. تو ها سرنګ چالنا
0: سفدر للا، چیرته روان یو؟ په کومه مخه ځای؟ په دلاس کې مو سره اخیستی دي
1: ګلاله. تا خو می قربانی وکړه کنه، ما یې غریبانو ته بخپلا برخه په ټیم ورسو.
0: دا خو ډیره ښه خبره ده.
1: او کړه ګلاله، تو ته پاته نشتا ریډیو من 88.4 ډیر وخت نه دا پیغام خوره لګیا دا چې خپل قربانوي کې د خپل چمګون کې غریبون رشتہ دارو ته خپل بارخه په ټیم ورسو. جا خم سره په اختر کې شامل شي.
0: یقیناً یقیناً زخم کورتا زم چه غریبانانو تا خپلا برخا اورسوم.
1: ډیره ښه ډیره ښه، رضی چې د غریبانو خیال په خپلو قربانوی کې اوساتو.

خدي داسې کوي چې پروګرام په سټارټ کې یو سندره اوروي کنه یو بدله اوروي وی وغه نه باد چې کله روشي بیا به تاسو کال شملوي پروګرام شي هو بالکل دا یو سندره کنه بالکل نن به بالکل سندره چې کوم دي تاسو ټوله په نو باندې بلګیږي ٹھیک شو کنه ټوله سندره تاسو په نو باندې بلګیږي

خجی دا سکیو چې پروگرام په سٹارټ کې وسندرا وری یو غدا ټوله مشورونه بنو باندې مطلب سمره هم مشورونه دي کنه ټوله مشورونه بنو باندې دا وسندرا او دا سلش کی شان دي زړه شان دي سندرا د ډیره زبردست سندرا هه دغره نو بلګه دا ټوله مشورونه بنو باندې بیا بیا کنه بعد بیا مزید خولي خولي سونګ لګیږي خولي خولي ګرم لګیږي ٹھیک شه نو بلګه دا سندرا وروي او د اختر ذکر پکې شوی دی اولډ سونګ دی ډیره زبردست سونګ دی اوروي دا سندرا او دا ټوله مشورونه بنو باندې

که چری تاسو د مېدی او د دماغو د ګن کچری تاسو د مېدی او د دماغو د ګن شمیر بیمارو سره تر مخه لکه په مېدا بوت د مېدی گیس د مېدی جراثیم مېدا سوزیدل خلیلا ترخی اوبراتلل یا په مېدا کې درد کېدل د خلینا بدبوی راتلل او د دې سره په تاسو باندې یرا غبرهټ یا سوچونه فکرونه راتلل د خودکشي خیالات راتلل یا شکونه او وهمونه زړه ته راتلل د شپې خوب نه راتلل یعنی کې ستاسو د ژوند نه خوشحالي ورکه ده ستاسو د ژوند نه د خوشحالۍ لفظ ورک شوی دی او د ډیر ټینشن ډیپریشن او د انگزایټی له وجې ستاسو ژوند ډیر بې سکونه دی که چېرې تاسو خپل سکون غواړئ نو د مېدی د پاره د لایپوزایم شربت او د ټینشن ډیپریشن د انگزایټی د پاره د جنکو پاس دوی ضرور استعمال کړئ

ډېر ډېر مهرباني ډېر ډېر شکریہ تھینک یو سو مچ جی لسنر مدنیاس علی محمد ولې کیږي جی دا پروگرام تاسو ته د های کاسمیٹک د کپنې په مرسته باندې وړاندې کړل شو جی سمره هم زمونږ لسنر او زمونږ اوریدونکو

ګلونی خو ستا پوندې هو ما کې ډېرې زیاتې خرابې وې نو دومره زر څنګه ټیک شولې یا هورې نه هورې ما هو ما کې د ډېرو کپنو کری کری مې استعمال کړل هو ما ته هیڅ ریزلټ او فائدہ نه کړرا او چې کله ما اروسا شاپینګ سنټر نه ځان د پاره ایشم کری کری راوړل نو ما ته ډېر زبردست ریزلټ راکو راز ګلونی هو رې جزې هم ځان د پاره راوړم ایشم کری کری کتا سو ہم واڑو چمنگ پوند صفا ستھرا او ہائستہ شی نیو زل ضروری

0: کولا ته خنن پرختیخ کولی خکاری
1: اسماخ کولی به ولی نخکارم چې کله نمی صفات پیټی کریم استعمالول شروع کړی دی زما د مخنه د دانی د غنا ترسیری او د مخ توروالی بالکل ختم شوی دی
0: وی الله دومره زر سنگا
1: اسما صفات پیټی کریم یو هربل او مایری پروډکټ دی چې 5 دن استعمالول سره زما د مخنه ټولې مسلې ختم شوی
0: واه بیا خو زه هم غواړم چې زما مخ ستا په شان ښایسته شي کولا اوس دا راته ووایا چې صفات بیوټی کریم به موږ ته چیرته ملاویږي
1: صفات بیوټی کریم به ستاسو ته هر کاسمیټکس ان جنرل سټور کې په اسانۍ سره ملوي

نو د دې ورسته نن چې دی واقعي دا سوای زمای زتمند سسرال ډه ډیر خلک پنن روز باندې زیات تر د خپل سخر بابا او د خواخي ابي دا اغي سلام تزي او یقینا دا یو خبره ده زمای زتمند چې څنګه د انسان خپل مور او پلار دي دا اغي قدر پد باندې لازم دي نو هم دغه شانتی زمای عزتمند او د خواخي ابي او د اغي هم چې دي چې سم کم قدر دي هغه کول ضروری ده.

0: मचम नेक्स्ट विच एलोन गुरुवाई ची आवाज दे ओके दे थैंक यू सो वेरी मच हम नेक्स्ट आप रुई ची आवाज दे ओके दे बहुत शुक्रिया थैंक यू सो वेरी मच
1: तेजमा पर जिद्दा हा वो यार जोर से तक दे राखई मार जोर से
0: गोरु बजाना آج دې سره سره موږ سره په دغه پروډکټ کې یعنی زینر کاسمیټکس کې چې کوم پروډکټ دی نه په دې کې موږ سره مختلف قسم پروډکټ دی چې څنګه تاسو ته پته ده چې ګرمي بلکې راغلی نه ده ګرمي دا کنه نو ګرمي ده نو په ګرمۍ کې اکثر موږ تاسو استعمال کوو د څه باندې پر موږ خبره کړې و د کریمو او چې کوم بیوټي کریم دی او د دې سره د فیس واش هم نن خبره به موږ د سکرب او دې سره سره لګ ډېره به موږ د سن بلاک کول کوو ور سره ټیک ده

اوکے جی موږ اصل نوی ایڈریس اسرائیل کنا اب تاسو سره شمیره مو اردن کو خلق باندې بزو وای مکنه چې دغه په سکرب باندې بلګي خبرې وکټیک نا

اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ. لگ باندې خبرې بکوم مونږ په سکرب باندې کنه سکرب چې کوم دې سکرب به تاسو څنګه استعمالوي به مونږ سن بلاک طرف تر زو ولې چې ګرمي ډېره زیاته سخته کنه نو ګرمۍ کې اکثر استعماليږي سکرب چې کوم دې سوري سن بلاک چې کوم دې کنه نو سن بلاک به تاسو څنګه استعمالوي او دا به تاسو څنګه مطلب فائدہ درکوي او سسته لپاره به استعماليږي مطلب سن بلاک تاسو دا نور چې څومره شوای دي کنه اینه به تاسو بچوي تاسو چهره تبا چې کوم دې کنه مطلب فائدہ ورکوي ټیک دا دې باندې خبرې کوم خو فرست اف ال چې کوم دې سکرب دې کنه سکرب باندې لګي خبرې در سره کوم اجدا به تاسو څنګه یوز کوئ بکای زمونږ څومره سیسټر اینڈ برادرز دی هغه ته د دې طریقې کار پته مونږ نه خو بس داسې دا کنه چې مونږ به هم دا طریقہ درته خو

0: حاجی سن بلاک چې کوم دی کنه کله چې تاسو مطلب ما خو وینځه فیسواش شکل تاسو یوز کې سحر وخت مطلب هر څوک زون فرش کوي کنه نو چې کله تاسو ما خو وینځه ان بعد کې به تاسو داسي کارو کې چې بهر ته وځي نو اغه نه مخ کې به تاسو په شیشه ته بوتري جې آرام سره سن بلاک چې کوم دی زینار کاسمیټک سن بلاک اج تاسو غوښتي وینئ تاسو په خپل فیس باندې ولګي الای الای ډیر ناسې شو دا څنګه چې تاسو په مخ باندې پلي دی شي بهر دروز یو ته د سله ګولې په مخ باندې
1: په ارمان دی یو به پزان کوي
0: تاسو په مخ باندې ولګوي نو ان شاء الله تاسو چې بهر تر وځي کنه یو به تاسو ته خلا هم درکوي سپینواله به هم درکوي او دنور شوای چې کوم دی کنه ګوره دا داسې نه ده کنه مونږ اکثر دا خبره کو چې مطلب په گرمای کې چې ګرځي تورون کوي کنه لکه خامخا چې نور شوای لاګي نو همغه انسان تورو دا خبره بالکل حقیقت ته پدې کې څه شک نشته خو په گرمای کې اکثر خلک نور تا ګرځي هم نه او کبه ګرځي بیا غو پورا مطلب زون پټوي لکه مطلب ماسک یا تربوزاک وغیرہ څوم وی کنه کتر په مخ باندې رتو کې چې په فیس باندې مې نور ونه لګي نو دې لپاره مطلب تاسو چې کوم نور ته بهر ته وځي نو سن بلاک یوز کوي سن بلاک بد خپل تاسو چې کوم فیس ته د نور شوای اثرات په اغه شان نه کوي چې څنګه مطلب نو مطلب سن بلاک نه بغیر تاسو تورواله بدر کوي سن بلاک نه بغیر ځکه چې کله تاسو سن بلاک ولګوي په دې باندې نو ان شاء الله مخ بخولې صفا او چې کوم دې لکه اغه شان اثر با نه کوي بیا هم خپل ځان سره احتیاط کول پچاروي دغه شان کرا چې کله تاسو بهر ته وزینو خپل فیس پټول پکار وی سن بلاک به شک چې تاسو لګوي سن بلاک بوم لګوي ورسره ورسره د خپل جنو سره خپل چهره سره او خپل خیس سره چې کوم دی احتیاط به هم کوي دا څنګه تاسو ولته کې کریم لګول تن ورته ګرځي ورته به مت ګلا کوي چې خان بھائی خبره دسته چې په مونږ باندې اثر نه کوي ګرانو اثر وسنګ وږي تاسو هغه شان

او دې سره سره ک نور هم تاسو ته انفارمیشن پکار وی کنه مطلب تاسو سو معلومات تخیستل غواړي نو بالکل تاسو ما سره کانټیکټ کولی شي او د دې انفارمیشن بز تاسو در کوم ټیک دا تاسو بالکل بیغم شي اپا خیر ابین لکس ورو کا کال دن دن کو مسیدا حاجی د سر سره زینار کاسمیٹکس پروڈکٹ چدی گوما دا بتوست په هر کاسمیٹکس اینڈ میڈیکل سٹور کې بدر ته ملويږي په اسنۍ سره تاسو الدن تر لاسه کولی شئ او ورسره ورسره زبوه مکنه چې داسي پروڈکٹ چې تاسو یوز کوي کنه ګور مته منه په خپل باندې مطلب دا اوړلی شوی دی دا فیسواش کریم او فیسواش او رزلټ مته خو له فیسواش هغه ټیم سړی لګولې شي په ورځي ټایم کې نو ماته په تقریبا 12 غنټه بعد د هغه فیدبیک ملو شو چې فیسواش خو ماشالله خدي ډیر خدي پکابلو اچھا زیوا خبر عدالت کیټ کول غوړه کنه مطلب زمونږ سمره سیسټر دی اکثر د دې استعمال هغه ډیر زیات کوي کنه هغه په دې باندې ډیر زیات خپويږي اکثر لکه ډیر خلک وي جدا سوزان نه خبرې کوي لکه مطلب تاسو زون نه وي کنه خو ځان نه پدې کې وا خبروم نشته دا ماته اکثر زمونږ داسې لیسنر چې سایلنٹ لیسنر وي زمونږ هغه غواز په دې ټایم کې او ری به او هغه ته مطلب ز لکه هغه شکریا ادا کول ډیر زیات مشکل هم شي په دغه ریډیو په لیکه باندې ځکه چې مطلب په سایلنٹ سره زمونږ هغه غواز اوري بیا په مونږ باندې دومره اعتماد وکړي چې مطلب روشي او مونږ نه دغه پراډه کوچت کې بیا مونږ ته په ګوره په شو کې کال هونه شي کولی هغه سایلنٹلی مطلب شو اوري کنه نو شو نه بعد کې مونږ ته هغه کال وکړي هغه مونږ ته فیډبیک روکي او هغه کله هم داسې نشي کولی ګوره ما ورته ویلي مته څه کوم فیډبیک راکوي زه اول دا پوښتنه ورنه کوم کنه چې مطلب تاسو ما د خوشحالۍ دپاره خو داسې خبره نه کوئ چې مطلب مونږ ته رزلټ راکړی دی او ګوره که دا تاسو کوئ نو تاسو زنو سره خپله کوئ او زه وایم چې مته به بالکل صفا خبره کوئ چې مطلب رزلټ در هم کی نو ماته به که نه کی در نو بالکل هغه مته واپس راوړی او د هغې مانه پوره پوره پیسې حالی ٹھیک ده بہار چمانا چاہ خستی ہوئی خبر رکھو مسئلہ

0: حاجی دې سره سره لکه دا خبره مې دې پرې وکړه کنه چې اکثر خلک به دغه سي مطلب سوچ ورزي په خپل دماغو کې دغه سوچ مطلب ورشي کنه چېر دا ځان لګیا دې داسې دې دوری دي خو اکثر زمونږ داسې لیسلر چې هغه سایلنت دي سایلنت هغه غواز اور وی کنه هغه مونږ تراشي نو مونږ ته وایي چې مونږ ته دغه سي پروډکټ رکو چې مطلب چې کومه ته توسي شو کوي کنه نو زه پښتنه ورنو کوم چې تاسو شو او رای کسنګا وای چې او بالکل شو او روح سایلنت کې او روح نو نو بیا مته هغه ورستو شونه بعد کې مطلب افیر چې کوم دې مونږ ته کلون رکوي چې مطلب مونږ ته ریزلټ رکړي دي نو ډیر زبردستی نو زه بیا پښتنه دا عمر نه کوم پاګه کې نه نه چې مطلب کا ریزلټ نه درکړي نو مته صفه وي آی بیا ټیک ټاک
1: کب وو سن می آئے گا اشک آنکھوں کے نہیں رکتے
0: تاسو لگ وندی صبر وکئی لگ وندی صبر وکئی کنا او دیسر سر چیز مونگا دا کوم سن بلاک تی کنا د دې فرمولا چرته نه د یورپ نه راول شوې د څه ټیک شو لکنه زمونږ دغه مطلب اونر چې کوم دی دا به خبرو کومه چې دا اوس هم اوله هم تاسو خبره کړې و کنه چې مطلب انلاین بزنس چې کوم سیستم دی دغه کولو او دغه پروډکټ خپل هم مطلب ویب سایټ دی پغې نه هم تاسو سرچ کولی شئ تاسو انلاین هم آرډر کولی شئ دا خبره هم تاسو ته کړې و او د دې سن بلاک او د سره سره دغه کوم فرمولا د بهر نه راول شوې ده او په دې کې به ان شاء الله کنه زما امید نه بلکې زبا امید خو خرچ ته پکړ په امید ونه خو دنیا قائم ده کنه خو لکه دا یقین واچوي زونو سره چې ان شاء الله رزلټ بدر کې خبر در کې یو خدای سره چې یو خو دې کې مطلب تاسو ته بخولوالي در کې تاسو نور شواینه به بچی کنه یو خولوالي یعنی سپینوالي چې کومي اب در کې او بل د چې دا ایلی دې صحیح شولا او دا به یو واحده فرمولای تاسو به یوز کړئ د برابر ځای ماته او دا دومره مطلب غټ سن بلاک دی کنه او فرموله چې کومه دا میډیکیټډ اوم دا نو تاسو به یو څه تاسو خپل یوز کې زه په دې باندې نور خبرې نه تر کوم ځکه چې به تاسو سوي چې ریحان به بس ځان نه لګیای تاسو یوز کې یو ځلی به نه باد کې ماته وای تاسو حاجی تاسو میسج تاسو کالز روان دي تاسو کالز بٹ ان کی تاسو میسج تاسو خبرې به اوریدل شي خدا بر دا وای چې د اختر دویم ورځ څنګه روانه ده اختر عید درته ملاو شو او کنه او چرته بچکر باندې تلی او کنه نو وزن نو سن بلاک ضرور استعمال وایسي شولا.

0: اوکي جناب دخيره کله کله غټ غټ خوبونه لیدل چې کوم نه
1: کنه
0: نو بس کلار شي د خیره خبره کلار شي جی نه د خدای او رسول منا یو به خبره مانی غټه کیدا پدې خبره باندې خخته کیدا پدې خبره مانی بلا کیدا او مکمل توګه مانی بلا کیدا چې پدې مونږ لګي خدای خیره شاباسي شاباسي زمانه مته د خیره سر سر ماده به مست شونه کې د خیره زما ډیر خپل نوم دی زما ډیر خشته نوم دی ها تاسو بدل کی زما سره نام را تاسو بالکل پتہ نشته چې کدا تاسو بدل کیدلې وی جی نسب اول داس خبر کیدلې را ماده به چې را واکې زما ورون کی زما خشته یاسمین ورون کی څنګه دی هغه بالکل زما پروگرام اوري زمغه پروگرام خو پی خو به هغه بیا نمبر یاد وساتې جی نمبر تاسو ټلې په کال بالکل اټن کوم دا کې کټو چې جی شپ ماده په میسج باندې بل بدل لګی کنه چې را ما سو کوم رسې کم کوم جنم اوري جی سبر 316 622 بیا بای او بیا 46 یعنی 46

مونږ د خپل یو یو پروډکټ زموږ ریلی وو زمونږ چې کوم پروډکټ دی الحمدلله د خیره چې کوم خويندې کمرونه مشران کشران استعمال دي خیره هغه د خو پډاډا زمانه استعمال کړي خیره ان شاء الله پډاډا زمانه د مونږ د خبرو کې چیر خاطر جان مې مونږ ته رزلټ راکو کرای نه کو د خیره او ان شاء الله په ګارانټي سره رزلټ راکې د خیره تاسو استعمال کړی نه دي او تاسو له رزلټ درکړی نه دي صحیح ده تاسو استعمال کړی نه دي او تاسو له رزلټ کړی چې کله تاسو استعمال کړئ ان شاء الله د خیره تاسو به مطمئن وي تاسو به خوشاله وي کچرتا تاسو په مخ باندې پالتو ویخته دی پالتو ویخته ٹھیک ده یوې هفته لپاره ورکول غواړي صرف 50 روپے باندې صفات او فیس واش نه علاوه زمنګ د صفات کاسمیټکس په پاکستان چې کمپلیټ دي پونی پور کې ایپل والی چې کمپلیټ دي تور شاپر والا د غرابړي ټول جنې کې د استعمال کې دی خلا ک یو هفته تاسو په مخ باندې ویخته وي زی مواري ما او که څو د خبره کوي چیرې ما سره فیس واش دی یا زما سره داسې بیوټی کریم دی یا زما سره داسې سیرم دی چې هغه ستاسو د مخ نه ویښته لرې کوي نو جنکۍ دې په دې خبره بالکل نه توګه کیږي دا مکمل دروغ دی او چې څوک هم نه ته وایي نو دغه دروغ نه بزان ساتي د خیر الحمدلله زمونږ په کمپنۍ کې دوکان نشته دی دو نمبر پکې نشته دی تین نمبر سیس پکې نشته الحمدلله زمونږ څخه کوم پروډکټ را سره دی خیر هغه ډېر معیاري دی چې کله تاسو دغه استعمال کوي د خیر تاسو موږ ته دعاګانې کوي تاسو به خوشحاله وي د خیر او یو ځل استعمال سره به ان شاء الله د خیر تاسو ته رزلټ هم پته ولګي د خایس باندې ته پته ولګي د ښکلا باندې ته پته ولګي دا برته اندازه وشي چیرې واقعا ما کوم پروډکټ استعمال کړو نو دا ډیر زیات د کمال دي دا ما چې کوم پروډکټ استعمال کړو دا دینه خپ پروډکټ ډول شه دینه صفات کاسمیټکس آف پاکستان زندہ باد زما چې څومره لیسنر دي کده نو خار دي کده 400 دي کده کرک کده ټانک ورسره ثوابي دا کم کم ځای زمنګ ورودون کې الحمدلله د خیره ان شاء الله په ګارانټي سره په ذمہواری سره بالکل په ډاډه زمانه زمنګ دغه پروډکټ تاسو استعمالول شي د خیره او په باقره توګه باندې امید لرم د خیره چې ان شاء الله تاسو موږ ته ډیر ډیر دعاګانې کوي لګنه کافي ډیر ذاتي دعاګانې بکوي د خیره او ورودونکو له بلګه لګه لګه مقبول ورکو د خیره او بیا جوان دے غوند کی اجازت ولو السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تے دغنا علاوہ یو بل اوریدن کے پروگرام کی شریک ہو السلام علیکم ہلو السلام علیکم جی وعلیکم ہلو او 0316-622-2246 السلام علیکم ہلو ناسنگ چل رہی یار

0: 8:03 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jan Rang Aman.
1: دا دې عید خوشحالی مینې او ورولۍ ورځ ده. راځئ چې یو ځای خوشحالی وکړو او د خپل ژوند هره شیبه د خندا په ګلونو ښکل کړو. ریډیو امن 88.4 کرک تاسو ټولو ته د زړه له تله د عید مبارکي وایي. عید دې مبارک شه، خوشحالي دې سلامت شه. ریډیو امن 88.4 کرک تاسو د زړونو

0: خوره کلی کې ودر روان دي او د کلی ټول جنکه تیاریاں شروع کړې دي او ته خفخ فخ کارې
1: خفخ خوځه کيم د کلی ټول جنکه مخنه صفا او خایسته دي او زما په مغدانی داونه اور ترتري دي
0: یا زما صد خوره نو دې کې د افغان څخه خبره ده طالب زم مارکیټ نا اشما فارمولا بیوټی کریم او اشما فارمولا بیوټی فیس واش راوړم چې پاند دن استعمال سره ستاسو د مخنه دانه داونه ترتري په ګرنټي سره ختم شي او په ټول جنکی کې بدسه خيستخ کارې لکه د سورلا سمس پګمې
1: انتظار د څه خبرې اوس مارکیټ تلاړ شه مالا اشما فارمولا بیوټی کریم او اشما فارمولا کریمی فیس واش راوړم

ستړي شوم تیروچته ستومکا ستړي ستومانه وین هر ودشي د شپې نو وخت مسافر ودشي ستړي ستومانه وین هر ودشي د شپې نو وخت مسافر ودشي او په خپل وطن مزدور دې

0: It's 4 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
1: دا دې عید خوشحالي مینې او ورولۍ ورځ ده. راځئ چې یو ځای خوشحالي وکړو او د خپل ژوند هره شیبه د خندا په ګلونو ښکل کړو. ریډیو امن 88.4 کرک تاسو ټولو ته د زړه له تله د عید مبارکي وایي. عید دې مبارک شه، خوشحالي دې سلامت شه. ریډیو امن 88.4 کرک تاسو د زړونو غږ. خورے کلی کے وادر روان دے او دکلی ٹول جنا کے تیاریاں شروع کر دی او تا خفا خفا کرے
2: خفا خوزا قیم دکلی ٹول جنا کے مغن صفا او خیستہ دی او زمان
3: لوی اختر د قربانی مینې او ورورولۍ اختر دی. دا مبارک ورځ ساسو ژوند ته رحمتونه او برکتونه راوړي. زیم طارق عزیز ما طرف نه تاسو ټولو ته غټ اختر خوشحالۍ ډېر مبارک شه.
4: السلام علیکم، زیم صدر اقبال عباسی زمال طرفا دا ریڈیو امن 88.4 لطرفا تاستا دا غٹ اختر غٹے غٹے خوشحالے ڈیرے ڈیرے مبارک.

دلالي لا سنا کلک نیولی دینا دا سی ویلا او بیل کالا چه تولو خواگو درانو منال ملکورو پا ما گران همزولی مشران کشران استازان که گان انتی گان باجی گان خوریان تروریان خوریان تروریان خوریان تروریان تولو توائی ما السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو استری مشه بخیر استا چه گرانو کدر دانی منالو پر گرام که تولو تا ویلکام خوش آمده ده هر کلی وانچی منالو دا پاک کلابنا ایلا لارم چستا صبح چته رغ جوړ خوشحال سکاله وادو بر یالي بای جی بالکل جون با مختری کی مس مس پتیری گیا او په خوشاله خوشاله خوشاله سره پتیری گی منی چې جون یو هغه هم د افغان نه کړو د جون ماده تاسو شو ماده هم دغه خوشاله سره تیر کړی چې په خندا باندې تیر کړی چې یو بچر په مینا محبت او وفا د او یارانو او دوستانو سره تیر کړی شو کې مسافر ترانه چې ګرانو کده دنه مینا له زم دستاسو دوز دستاسو هوست دستاسو خپل زای رود مشرانو کشر او د کشرانو مشر د ماګانو خوره او د خورینو ما د ترونو وراره او د وراره ترو چې ځکانو بلبل او بلبلانو خپل یارانو یار او د سړونو کرا اې د خطه کو خان د مروه تو شان په وزیرو ګران لمنسونه قربان وټنو چانان د مسعود درمانه وی د ور دستاسو ارمان او د ټولو افغانانو نه هم قربان ورته ویلې کېږي سوپر ګولډ نه یا بچانو کې چې ګرانو قدردان مینهوالو سوپر او څه لفظونه مې په ذهن کې راغله ډېره زیاته مزه کوي که نه خبر سوچ نہیں باغ ٹائم درتا بے سوچ ہوگا چکرانو کا جان تاسو تر ملګرتیا کوي ایم کے کاس مالکس پاکستان پروگرام کې چې موږ ان شاء الله کده رب راځو زندگی سره غنو فاکه ولا نه هم سره ملګرتیا کوله تاسو موږ ملګرتیا ټیک اوس نه در 5 بجې راځي چې مینالو کوشش کوچ پروگرام د تاسو خوخه د تاسو مان مطابق پېښ کو او کو او هغه خبرې پکې او کو کوم چې د تاسو مفاد او د تاسو فائدې د تاسو خلا د تاسو شوش تکاول د تاسو کول کول او خوشاله کول خبرې صحیح شو لګنه اخینه ما څنګه د زما خوګه مشرانه مشرانه چاغو د پر هم لکسن سه په کمنشن کو چاغو په خلو باندې خندار شي په سړو را ته دعا را شي صحیح شو پاک رب عزت ټول ته د دعا او توفیق ورته فرمای چې خې خوګه خو کی او خټه غټه دعا را ته کوي او پسته پسته صحیح شو لا وګده وګده اوکي الله پما ير می پسنوري ډیر مې پسنه واره ګیارانو اصل کې سمرم دي زما خو ګو مشران مشران دي اغه ته مې هم دعا دي پاک رب عزت ټول راته آباد او آبادی خوشحال او خوشاله راته لري امین او سم امین مړه ډوړي دني ولي دي امین خو را پسې وایا کنه خالي چنګاوي

0: اے د زما سړو زما کرارا یو سال خورا چچ دې اوکرم دې دنونا
1: خیر دې کراشی مر گئی س پروا کوم
0: دا فکر یو سال بیا وایا الله پاک ته خیر پکې واچي خو دې فکر خیر دې بیا وایا

0: نور کار به مکړه او په غیبه باندې به پیسې ګټلې ولې کنه چې انسان ته پاک رب العزت اندامونه صحیح ورکړي، صحیح سلامتی ورکړي، ښکلی ورکړي کنه، او ځواني ورکړي، بیا خو مطلب لکه دنیا باندې هر قسم کار کولی شي کنه، صحیح شول لکه دوست داسې یو کار هم مطلب ګران نه دی کنه چې څوک وایي چې من یار زه دا کار نشه کولی کنه. شر دا دی پکې چې انسان محنت کوي.
1: دا خیال می نشتا چی منزل تا ورسا ما
0: ان چکه نو انسان محنت کوي کنه، نو محنت چې کوم دا هغه هر قسم کار اوسدا کولی شي اوسدا کیږي، خوش محنت پکې شرط محنت پکوي. باقی نور دنیا په مخ باندې سهم ګران نشته دي، کډیر ګران نه ګران کار وی کنه. هغه یو شعر زکه خوای کنه چې کوم کار چې درته ګران شي داسې ګران یې ما پرېږده، کوم کار چې درنه وران شي داسې وران یې ما پرېږده، دنیا کې همت خدې په هیڅ شان یې ما پرېږده، همت کوا همت کوا همت کوا همت. نو بهرحال د همت او محنت چې کوم دی کنه، لکه مطلب دا یو سیز دی یو شاید کنه، چې انسان محنت کوي همت کوي کنه، بیا دنیا په مخ باندې څه هم ګران نشته دی کنه. او پسې بیا هغه شعر بیا هم لیکي په خپل کلام کې، وایي چې همت په لوړو غرونه کې لارې جوړوي، همت په دریابونه کې لارې جوړوي. نه چې انسان همت کوي کنه، نو په غرونه کې هم لارې جوړولی شي کنه. صحیح شولا بهر هلته څوک سوچ وکړي، انسان محنت کړی ده، همت یې کړی ده، کښتۍ سیټ کړي دي، بحري جهازونه جوړ کړي دي، ته وګوره په سمندرو باندې مطلب پوری کیږي کنه. د یو ملک نه د یو سمندر وی کنارې نه بلې کنارې ته، مطلب د یو ملک نه بل ملک ته دغه خلک پاس کوي، سیزونه پاس کوي. د سمندري کوم بحري جهاز دی، سمندري جهاز چې کوم دی، یا بیړۍ دي، ته وګوره څومره غټه غټه بیړۍ په سمندرو کې ولاړ وي کنه، چې ورته حیران بشي چې دومره غټ سیز، دومره درون سیز چې په هغې کې غټ غټ جهازونه دری په هغه بیړو کې کنه، خو به یې ډوبایي نه. صحیح شوله کنه، داسې سیزونه مطلب لکه داسې شدي دا محنت او همت ته کنه. خبره مې لکه په دغ بیز باندې درته شروع کړه چې من یاره نور کار مهم کولای شي کنه، خو به هر حال چې د کوم پروګرامونه کوو هغې مطلب مو دا دی چې پیسې وګټو. او تاسو ته داسې خبرې در پاس کو چې هغې خبرو له وجې نه ستاسو څه نه سره نزدا کوم، یا زه به یو خبره درته وکړم. بهرحال دا د پاک رب العزت تقسیم دی کنه، د رزق تقسیم دی. صحیح شوله، د دې پاک رب العزت تقسیم دی، چاته په کومه طریقې ورکوي، چاته په کومه طریقې ورکوي، خو دعا مو دا دی او دعا دا دواره ته کوي کنه. دعا مې دی د پاک رب العزت ته خاص کوم، مینت کوم، ساری کوم چې پاک رب العزت ته حلال روزي را نصیب فرمای، پاک رب العزت مې دی د حرام زندگی او د حرام روزي نه بچو فرمای. امين او سم امين. تاسو عمره ته دا دعا کوي کنه چې پاک رب العزت د حلال روزي توفیق را نصیب فرمای. زه به دا وایم، دا سوال مې دی د پاک رب العزت ته، تاسو ټول په دې دعا پسې امين را پسې وای کنه. دا لکه خاص در دا کوم چې تاسو ټول امین را پسی وای، زه دعا کوم تاسو را پسی وای، کنور پسی نر پسی وای، خودی پسی خام خار پسی وای، چې کچی ته زه دا کوم پروګرامونه کوم کنه. ٹھیک شو، په دې کې زه بالکل محسوس کوم چې معنا غانه پکې چلےږي کنه، میوزیک پکې چلےږي کنه. صحیح شو، نو کچی ته مطلب دی په وجه باندې دا رزق چې کوم دی ما د پاره حرام یو کنه، او جایز نه وی نه جایز وی، نو بیا تاسو ټول امین را پسی وای چې پاک رب العزت مې بیا د دې رزق نه لړه کې، چې پاک رب العزت دا رزق نه کیرانه سی، بیا خدای پاک داسې بهانه طریقې ته جوړی کی چې په کومه طریقې خو چې دا چینل دا پروګرامونه او دا هر سره نه پاتې شي. امین را پسې وای، لکه دا می دعا دی که چیرې دا رزق ما دی پاره ٹھیک نوی کنه، حلال نوی او نه جایز وی کنه، نو بیا دسې دعا می دی پاک رب العزت چې بیا می دی پاک رب العزت په خپل قدرتو باندې د دې فیلډ نه مکمل په ساید کې چیرته بل کار درته حواله کې، چیر بل کار درنه واخلي چې هغه حلال روزي، او کچیرته د حرام نو پاک رب العزت مې د بیا د حرام روزي نه بچو فرمای، او الله پاک مې د بیا د پروګرامونو هم لري کې. امين را پسې وای. امين او سم امين. ما خو سل زلام په دې باندې امين د تاسو مره پسې امين وای. ټیک سلام. اوکي، الله پاک.

0: لگ به پدې باندې خبره درته راکوم کنه د خېده پروګرامونو مطلب ډېر کیږي او کپونه ډېر لګيږي په پراډ باندې هم ډېر زیاته خبره کیږي لګ به درسره غب شپو لګوم په دې بیس باندې مطلب په ذهن کې مې خبره راغله او اصل کې خبره مې راغله لکه خبره مې په سبا نه درته شروع کړله خبره مې شروع کړله چې مطلب دې پروګرامونو په دغه مطلب او په دغه مقصد باندې کوي کنه چې تاسو ته یو خلک ملاو شي او دواره تا وکي کله آینو تا وینو ته ششو ته ګورو چې بیا زړه مو خوشاله وي امون ته بیا دعا کوي لکه دې په دغه بیس باندې مې بس اصل کې په ذهن کې مې خبره نه ولله خو هغه خبر مې دا لائن مې تیر کړو دا فکرې دا لفظونه مې ادا کړل او اخر سره مې څه خبرې په ذهن کې راغله اوس په درته شروع شم که تاسو خوښی سي ده کنه کار مو دغه ده کنه باد سي بتنګ بنانا اس لکه ما دلته تقریبا یو خبره وکړه دینه مخکې کنه چې مطلب زه بالکل پروګرامو کې لکه غانې چلولې چې دا خو سپټه خبره خونه دا کنه تاسو ټول په دې باندې مطلب گواهی چاو بالکل غانې باندې پکې چلولې پروګرامونه باندې په غانو باندې کړي وی کنه نو کدي شي د ډیر خلک چې هغه پسې کې دا خبره راغلی چې مړه نه یا به خو ټیک ته غانې ما چلوا کنه چې ته پناتو باندې پروګرامونه کوا کنه بس ټیک ته بیا به مطلب ته د شش پنځ کنه چې را د رزق یا د روزي چې کومه د ماده لپاره حرام ده که حلال ده کنه بیا به دې په شش پنځ کنه نو دلته لکه زه یو خبره در سره شیر کوم تاسو خفانه شي کنه کدي شي تاسو ذهنونه مطلب یو خپل هر سړی یو خپل سوچي خپل ذهن چې کوم دا هر سړی لري ټیک ته پاکر بل ذات هر سړی ته یو خپل پوهه ورکړي د عقل ورکړي د شعور ورکړي دا خو ما چې کوم ذهن دا او زه کوم ذهن نه کار اخله کوم زه په خپل ځان کې پوهېږه ذهن ما ته کوم کار راکوي کنه نه بالکل لکه داسې خلک دته چې هغه به دا محسوس کړي چې مړه نیابي د خې د ځا دا دوا ما کوه کنه چې به م د خدای پاک د دې پروګرامونه لړه کی کنه خو دې دې په ځایګانې ما چلوه چې ته مطلب ناتونه چلوه کنه نو دې په دغه بېزبانې خبره ته کوم چې دکدي شي ډېرو خلکو په ذهن کې دا خبره راغلې اصل که بالکل په دې باندې مطلب پوهېږه دا محسوس کوم چې دا غانې چې کومې د لکه ټیک نه دي کنه په لا یقین او کومه ته به اوس مطلب داسې ډېرو خلکو واټساپ ته غانې سینډ کړي چې نیاب لګ دا ما د پاره لیکلې دي کنه نه به مې روپۍ ورکړي نه به مې ورته سوال زاري کړي نه به مې ورته خواستونه کړي او دا بیا راته ویلی چې نیاب مړه لګ د غانې مې درته واتس اپ کړی یا د فلانی ته مې واتس اپ کړی یا فلانی سره د سبیر بایته هم داسې ډېر خلکو لګلې دي کنه چې مړه دا لګ راته ریکارډ کو ما ته به هم ویلي چې مړه دا لګ ریکارډ کو د غانې مې درته ولي کله ما چې سره کانټیکټ نشته دا ماته د ګلوکارانو یا سنگرانو پته نه لګیږي خې د زبخ خپل پیسې در پاس کوم خپل پیسې به در کوم خو ته د غانې ریکارډ کا کنه زه دې خلکو لکه شکریا دا کوم دا خلک چې کوم د لکمینې لواجنه کني کپرې خنور ډېر دي داسې مطلب خپل نسل کې به په خپل فیملی کې په خپل خاندان کې به په خپل علاقې په کلی په معاشره کې به په غلې کې په بای په کور کې په تربرو کې به خام خداسي کسان به چې مانه ډېر خولي مانه ډېر خولي اسواني الله پاک ور کړی خولي کا دنیا بالا پاک ور کړی سئ شو لګنه نو هغه باندې ولی نه لیکي چې ما د پاره لیکي کنه او بیا لکه مطلب ستریستمانه لکه ما د ټیچ شکریا په دغه بیس باندې ادا کوم چې دی خلکو بس ستریستمانه تیرې کړي خام خغانې لیکل لکه د هر سړی کار نه دیونه هر سړی مطلب کلمونه لیکل شي نه هر سړی غانې لیکل شي صحیح شو لګنه دا هم لکه یو ټیم غواړي سوچ غواړي ذهن غواړي چې ته تنهایی غواړي پار ځای کې لکه دا کار کوي نه اونې لیکل شي کنه اونو چا غانې په داسې مې فولو کې لیکلي دي هغې د پاره تنهایی په کار ده په تنهایی کې به چېرته ناست وي هلته بیا تا ته ذهن کار درکوي بیا صحیح کار کېږي او صحیح لیکایي کېږي انسان نه کنه نو دی خلکو لکه بالکل مطلب کما ته چا غانې سینډ کړي دي واتس اپ ته ټیک چا یا سبیر بای ته چا سینډ کړي دي د سينورو کسانو ته به سینډ کړي زه دا خو شکریا دا کوم ادا به دور سره مینه چې مطلب ما دې پاره د ستر استمانه کړي دي کنه صحیح شولا غې نه باد هر چې چاته دي دا هم ته سینډ کړي دي او ځان ته شکریا چې مطلب لکه زه هم مطلب د ام کې سره مینه لاره یا د نیابي سره مینه لاره یا مطلب دا قرباني مې کړې ده چې دومره کولای شم چې غانې ورته لیکل شم کنه ورس نه شم کولای کنه ورسره به مطلب ما ته به ویل شوي بالکل ماته ویل شوی دی سبیر بای ته ویل شوی دی سينور کسان ته ویل شوی دی غانه او تاسو شوی دی چې مړه بس ټیک ته دا غانه چې کوم دا ریکارډ کا سمره پیسې په لګیا پیسې به در کو پیسو ته مخه فکه کو خدا غانه ارته ریکارډ زه د نور دنیا پرې یک ډول کسان خبره ده تکوم کرا چې ما سره لکه اوس هم په واتس اپ کې داسې ډېر غانې پرتی دي خلکو راته لیکلي در ته سینډ کړي دي وسره دا ذکر هم کوي چې نه یا به پیسې هم درته سینډ کوو چې سمره پیسې په لګی کنه هغه بالکل درته سینډ کوو خو بهرل د غانه تر ریکارډ کما په نامه باندې دا بیا ته خپل پروګرامو کې چلاوه نور څه پکې نشته دي خو د ما صفاتونه به پکې یا به د ام کې صفاتونه به پکې صحیح شو لګنه خو ما لکه دنن را دي پورې نه دا کار کړی دی په لا یقین حکومت ته نه دي کې په دې اف ام زندګي کې چې ما چیرته مطلب په وی غانې باندې چاته روپۍ ورکړي کنه نه گانی په خپل باندې ریکارډ کړی دی سئشولا نیمې په پیسو دا کار کړی دا اونه دی الله پاک دا کار نه واخیسته کی زه دا چې مطلب لکه دا کار ټیک نه دی کنه چې زه یو غانه په پیسو باندې ریکارډ کړی دا پیسې مې اوله الټا ولا لاړل کنه په دې ریکارډو باندې حرام شول ماته داسې لګیږي کنه اخینا بعد دا غانه چې مطلب سمره چلیږي کنه هغه مطلب لکه ټیک کار نه دی سئشولا دل وجه نه لکه بالکل ما دا کار نه دی کړی او ما په دغه نیت باندې سوک ما دا غانه سیند کاوه چې یار دا نه یابي تبه سیند کو به با نه یابي مونږ ته ریکارډ کی سئشولا دې ریکارډ کولو کې به هر کله زه تا په نامه ریکارډ کا سبا تا ته غانه ملاو شو ته بل ځای کې چلاوي لا استعمالوي یا خکوي کنه نو الریډي د دې ریکارډ کولو لوجه نه دی ګناه کې زه هم درته راغلم نو دې لوجه نه لکه بالکل نه می چاته ریکارډ کړی دی او نو ته ریکارډ کوم ان دما یک درته وایم چې خفه نه شکر با
1: اکبر جن ګمان کوي نا د محبت پلر تنها
0: چاره تل کلی دی اغم شکریا دا کوم مې مخکوم درته ویل چې من یار بالکل مینه واجبې مهنت په کړی خپل ستر استمانه به کړی خپل پیسې به لګولې سئ شو لا ټایم به ځای کړی د مینه واجبان دی نو الله دی اغو خلک عزت فرمای بکی لکه ما خبره دی پروګرامو کې د غانو چلولو درته کول غنا رسول کدام سیس کوم بالکل چې مطلب لکه د غانو چې دی دا چلول لکه ټیک خبره نه دا خو چې بل سی ته سوچ وکم کنه په بل سایډ باندې لکه یو خو په غانو باندې پروګرامو کول دی او یو سره په ناتو باندې پروګرامو کول دی کته سوچ کړی او په دې کې په منس کې یو بل خبره ده لکه ما په یو ټیم کې مطلب لکه کاوالی چلاولی پروګرامو کې سئ شولا کاوالی مې چلاولی نو په کاوالی باندې هم مطلب لکه داسې علماء کرام د دین سره ډیره زیاته مینه ولې ما تاسو ته مخکې ویلي دي چې لکه الحمدلله پروګرامونه ما په هر قسم خلک اوري کنه نو ما لکه په یو ټیم کې کاوالی چلاولی نو په کاوالی باندې هم داسې عالمان چې د علم سره ډیره زیاته د دین سره ډیره زیاته واسطه هغه ته وویل چې نه یابې د کاوالی چې دی لکه په دې باندې پروګرامونه ما کاوه په دې کې هر قسم ساز د کاوالی خو په کې هر قسم ساز دی چې من یار کاوالی کې خو تقریبا اکثر اسلامي لفظونه استعمالیږي نو دل وجه نه زه لکه استعمالوم چې نه کنه وی چې دا کاوالی چې کومې دي کې دي شي مطلب په دې باندې د څوک خفکی گینم نو دا راته ویل یو بل مذهب خلک راته یاد کړل زنه در تاسو کوم کنه مذهبو چلل چکم دی هغه په مایک باندې نه دی پکارم هر سړی د خپل مذهب چکم دا محبوب دا هر سړی په خپل مذهب باندې چکم دا خک کلا کولار دا په خپل مذهب باندې هر سړی لکه سر ماته نو ماته مطلب دا سی عالمان یا عالمان وچ هغه راته وای چې نه یاب دا خو مطلب د دې تابکی خلک یا د دغ مذهب خلک چې کوم دی هغه کوالی چلی دا د ایغو خلکو کار دی کنه نو ته کوالی مطلب په کوالی پروګرامونه ما کوه دا ټیک خبره نه ده په ای باندې بالکل مطلب لکه کوالی کې څه لګیاوي په کوالی کې دی الله او دی الله پاک محبوب محمد صلی الله علیه و سلم هغې نه ما چلیږي او سره هر قسم ساز هم پکې چلیږي صرف مطلب لکه تمبل نه په اسلام کې صرف یو تمبل چې کوم دی آ جایز دی کنه آ مطلب ته په دونه کې غږ اولای شي تمبل چې کوم دی هغه داسې مطلب جهاد کې هم لکه داسې ډېر هغې جزات شته ده چې کله ته جذبې نه کار اخلي کله ته مطلب کوم مجاهدین وي هغه په جذبې کې راولوي نو هلته هم مطلب ته د تمبل نه کار اخیستلی شي داسې ډېر مجاهدین مې هم لیدلی دي چې هغه لکه مطلب چېرته اتڼ کوي نو تمبل چې کوم د هغه استعمالوي تمبل به وایي او هغې ته به دو اتڼ کوي صحیح شوله که نه مطلب لکه خوشي به محسوس کوي او دې پورې ولکه خبره درته وکړم چې کدي شي مطلب داسې خلک چې هغه وایي چې نه یابي دا داسې وویل ده داسې وشول چې کله مطلب نبی علیه السلام چې کوم دی حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها چې هغې سره کله واده کولو نبی علیه السلام حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها سره نو داسې وشول چې مطلب نبی علیه السلام په کور کې خامخا هر سړی لکه خپل نسل لري او رشتہ دار لري کنه نو نبی علی السلام چې کوم مطلب لکه سبي بیان ولله په کور کې نور دسي بچي ولله اغه لکه بالکل په کور کې او خوشي محسوس کوله ټیک شولا نو تمبل لګیاو اخی نبی علی السلام په کور کې د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها سره چې کله ودونو تمبل لګیاو نو یو صحابي چې کوم دی اغه چې کله د نبی علی السلام لکه په خپل کور کې نو نبی علی السلام چې ته مطلب صحابه کرامو سره ناسو کنه په خپل کور کې نو صحیح شولا نو هغه یو صحابي دی هغه لکه نبی علیه السلام ته ډېر لوی په منډه باندې راغللو چې د خدای محبوب ستا په کور کې خو داسې سازونه لګیا دی ټیک شو لکه هغه تمبل غږېدو نبی علیه السلام په کور کې نو هغه صحابي لکه راغلو یو ته خدا ولګېدله چې یار دا خو مطلب لکه سازونه دي او دا خو نبی علیہ السلام باندې به ټیک نه لګیږي ادا کوم حساب کتاب د نبی علیہ السلام د سینې وچ بیا کفار پس خبره کوي لسل اصل دی لوج نه لکه هغه صحابي چې کوم اډیر له په منډه باندې راغلو نبی علیہ السلام ته ویل چې د خدای محبوبا ستا په کور کې خود سی جنکی چې کوم دی خزل لګیا دی د سی تمبلونه وای او د سی شور شروع کړه نو نبی علیہ السلام ورته وی چې د خیر د بالکل وای د کنه خوشی مقام د خوشی د خوشی د محسوس کوي نو اخ ټیم باندې مطلب د تمبل اغه ټیم نه بیا راغلی دی او شروع شوی دی او جایز شوی دی چې الته لکه نبی علیہ السلام مطلب اجازت ورکړی دی چې دې خید د خوشی مقام دی او دا چې کوم مطلب یا می بچی دی یا د کوم فیملی والے فیمل دی زنانہ دی اید خید خوشی دی محسوس کئی دا خوشی مقام دی نو نبی علیہ السلام کردوی چی دی خید زا دا تمبل چکم دی وحی دی کنا نو ایخ ایخ ٹائم نا دا تمبل چکم دی جائز شوا دا نبی علیہ السلام اجازات کرے دی صحیح شلا اس لکه ما خبره د تکول چې په اسلام کې لکه صرف یو تمبل چې کوم دی هغه جایز دی کنه او دا هم ځان سره نوٹ کوي چې د کوم موسیقي دا کنه موسیقي د کوم سازونه دی دی لکه چې کوم پهلا پهلا سٹارٹ اخیستلا شوا دا او دا موسیقی آغاز چا کرد اهم مسلمانانو کرد دا یو پاک رب العزت مغفرت او فرمای مون مسلمانان لکه په دغه سربانه مطلب ډیر الٹا یو د شیطان کارو کې لکه تیز یو نور جروخ کارونه دی پاخه کې مطلب لکه پریوارس باندې یو ډیر رستو یګنا دا خبر ځان سره نوٹ کړئ چې دا کوم موسیقي دا موسیقي آغاز هم لکه مصر نه شوای دا د دې موسیقي چې کوم آغاز دا یا موسیقي چې ایجاد کړی دا کنه هغه د مصر خلک او مصر والا که مسلمانان دي درته پد به کنه مصر ملک چې کوم دا د مسلمانانو ملک دی او د دې موسیقي آغاز چې کوم دا او موسیقي چې کوم ایجاد دا د مصر خلکو نه شوای دا مصر خلکو دا سیس چکم دے ایجاد کرا دا چھ مسلمانان دے
1: خدای بچک لاور تا جوڑ کری مرحمونا تا بچ مس جرات
0: نو لکھ خبر میں دا تکولی چھ پکاوالی کی اس تقریبا ہر قسم سازی پاکی کی دبلی پاکی کی ڈولونی پاکی کی باجی دی صرف لکھ تمبل پکی نوی کنا پاکی کی ہر قسم ساز غاکی یہ نو دیل وجہ نلکہ مطلب آگا چکم عالمان یا عالمان اگو ماتوی چھ مطلب پدی کہ خود اللہ پاک او دی اللہ پاک محبوب نامی پکی آخرستلی شکنا دا ہر قسم ساز پکه لګیا دی خو به یو مذهب ما ته یاد کړل و چې دا لکه اخی د کاولی د اغه مذهب خلکو کار د اغه لکه مطلب دغه سیزون اخی په اغه کې غانې نشته دی ا دغه کاولی لکه ریکارد کوي څه شول ته چې غوسخه مخه تقریبا مونږ په دې مسلمانانو کې په دې کومه سنی کوم سنی ما سنیان یو کنه تاسو مونږ کنه کوم د سنیان چې کوم دی او نو اخی کې اوس هم بالکل داسې خلک پي چاغه به کاولی لکه ویلی نقل لګیا دی یو بل نه نقل کیږي کنه خو اصل کې لکه دا کاولی چې کوم خلکو ایجاد دی ا لکه بالکل د سنیانو نه ا بزدا درته و چې دا لکه د شی او خلکو ایجاد چې کوم شیا دی کنه شیا خلک چې کوم دی اغه کاوالی چې کوم د اغه ایجاد د د شیا اون راغلی دی کاواله شیا هم چې کوم د لکه په خپل مذهب کې بالکل ټیک دی اغه هم مسلمانان دی کنه شیا چې کوم دی لکه ایران ول چې کوم خلک دی اغه ټول لکه تقریبا شیا نه تعلق لري د سید عراق چې کوم د مسلمانانو ملک ته اغه هم د شیا اون تعلق لري کنه په دې پاکستان کې ډیر زیات لکه شیا چې کوم دی آباد دي تاسو مونږ ورونه دي مسلمانان دي خو ما د توچ لکه بالکل دا مذهبونه راغلي دي چلور چکم دی امامان دی کنا تاسو مونږ ول امام چکم دی امام ابو حنیفه صاحب د نومان بن ثابت نامه یو امام ابو حنیفه صاحب روغ نامه لکه نومان بن ثابت وګنا مونږ داغه په مذهب باندې ود سې چکم امام شفیع صاحب ول دی هغه په خپل عقیده کې بالکل ټیک دی کوم امام خنبل صاحب ول دی کوم امام مالک صاحب ول دی لکه ټول په خپل مذهبو کې په خپل عقیدو کې لکه ټیک دی صحیح شول غنا نو تاسو مونږ لکه مطلب یو خپل عقیده د سې چکم شیا مسلمانان دی اغوی خپل عقیده د کوم بریلان دی اغو خپل عقیده د لکټول په خپل عقیده دوکې ټیک ته سجده داسې زنه وای چې مطلب آ ټیک نه دی مونږ ټیک یو کنه.

دلکه بالکل چکم امامان دی غیته د سنش ویل چې مطلب دا امامان چکم اغه ټیک نه دی ولی چې اغه چې د کوم د خلق او شیا دی بریلیان دی کنه دا د اغه امامانو مطلب اغه پیروکاری کوي چې تاسو مونږ لکه څنګه امام ابو حنیفه صاحب چکم تور طریقې په اغه باندې مونږ لګیا یو اغه په تور طریقو باندې مونږ عمل دی اغه په تور طریقو باندې لکه بالکل مونږ زندگی تیرو اغه پیروکاران یو دل وجنه مطلب لکه دغه سی شیا او بریلیان چکم دی اغه خپل امامان دی اغه په پیروکاری کوي اغه په مذهب باندې روان دي صحیح ولا اغه په تور طریقو باندې روان دي نور یو مسلمانان ټول الحمدلله شکر الحمدلله نو خبر مې د تکول چې کومه کوالی دي د لکه شیا او ایجاد دي د لاغونه راغله ده کنه نو دی لوجنه لکه به هر حال به ما ته ټیک نه ولاګه در خبر مې د تکول چې اوس لکه مطلب یو د غانی چلول دي ور سره په یو سر باندې کوالی خو مې منځ نه درته و باسلې چې باغی باندې هم مطلب لکه داسې خلکو راته ویل او دین سره ډیر تړلی خلک چې کوم دی خو دا وی چې مطلب لکه کوالی ټیک نه دی په دې باندې پروګرامونه ما کومه چې صحیح ده زاو کې پکی پات شول پیو سیٹ باندھ چکم دینا تون دی حمد شریف او پبت سیٹ باندھ گانا شول اس لکدل تا مطلب زد سی پش شو پنج کسلم چیز اس ناتونا چلام خبر د خپل زاند تکم نور خوار سره خپل عقل لري خپل سوچ لري کنا خو ز چ د کوم خپل عقل یا کوم سوچ لري اخی مطابق د تا خبر کوم کنا او ز چ مطلب پناتو بنه پروگرام نا کوم دا مطلب ک ټیک نه لګیږي چې اوس ما سره په بیک گراوند کې نات لګیا وی کنا نات کس کیږي په نات چکم دا نات ایغه نظم طویل کیږي چې په کوم نظم کې د نبی علی السلام صفاتونه بیان شوی وی کنه ایغه نظم ته نات ویل کیږي او ایغه نظم ته حمد ویل کیږي چې په کوم نظم کې د پاک رب العزت صفاتونه بیان شوی وی ایغه ته حمد ویل کیږي دا دواړه مطلب نظم

0: دیگنا قنات تے او کا ہم دیگنا تا دوارا لکا نظمونا دی خو آغا نظم چی پا کم نظم کی دی نبی علیہ السلام صفتونا بیان کی گی یا بیان شوی آغی تنات ویلی کی گی چی پا کم نظم کی دی پاک رب العزت صفتونا بیان شوی یا بیان کی گی آغی تا حمد ویلی کی گی سای شولا نو اوس لکا دلتا دو خبری دی پا یو سربان خبر میں دیتا کولی چی پا یو سربان دی گانی دی پا یو سربان دی نات او ہم دی سای شولا سچ اوس نات چلاو پا آخی کی نبی علیہ السلام صفتونا بیان شوی دی نو دلتا چی اوس خپل خبر کوم او التا نبی علیہ السلام صفات لگیا وی کنا لکه د ځان خبره خپل د سوچ خبره د تکم باقی خنور د هر سړي خپل مرزي د چوک سکل کنا زدانه وای چې مطلب یو ار جو ورو چکم د پدغه تور باندې پروگرام کینو ادا ټیک نه کایلا ټیک کای اغه د هر سړي خپل کار زد خپل ذهن خبره د تکم او پدغه بیس باندې د خبر تکم چې مطلب لکه زکه پدغه شی باندې غانه می چلولې دي او پګا پروگرامونه می پګانو باندې کړی دي چې زله کدا می احساس کوم ما ته د خوان نه را کای ما سره د زمير نه مانی کنا چې ز پناتو باندې پروگرام کوم او پنات کې د نبی علیہ السلام نامه راځي او زه بس بی جی ایم دلته خو تاسو ته سوچ ته چې مطلب مونږ سره غولې بی جی ایم ټیټ کا چې کا بی جی ایم ټیټ کا چې کا دا مولا غولې کنه خپل خبرې مو بالکل مطلب ریګولر لګیای د سینه کو چې مطلب موږ آلته بیک گراوند ته ګورو کوم ما سره میوزیک سره گیا دی په بیک گراوند کې سره گیا دی زیغه ته سوچ کوم چې و در اوس نبی علی السلام نام تیر شي بیا به زه خپل خبرې شروع کوم نه دا سو چې نه زه دا مطلب ما ته دا پته لګیږي نه بل ته پکې پته ولګیږي کنه بس ټیک ته میوزیک مطلب بیک گراوند چې کوم دی آغا ولیم ټیټ کا چې کا دا مولا غولې سره خپل خبرې مو بالکل کنټینیو لګیای او صرف دومره بي جي ام پکې ولګو چې اصحاب کې اخلو نور خو خپل خبرې شروع کړي کنه خبرې بالکل جاری لګیای لکه تاسو مطلب د غری ریډیو غانه او د پته لګیږي کنه اوس چې مطلب ما سره نات لګیا وی په نات کې د نبی علی السلام نام را سره شوري وی د نبی علی السلام صفاتونه سره شوري وی او زه هغه بار بار کټ کوم زه خپل خبره تاسو ته در پاس کوم چې الله شابس کوم خبره واورم او ډیره زیاته قیمتي دي ما پراډک والے خبره واورم ما پراډک د اسمان نه راغلي دي الله دینو کې کنه تو بار بناو سو بالله نو لکه د بیس باندې ما ته ما سره د ضمیر نه مانی چې د نبی علی السلام نام بار بار کټ کوم یا د نبی علی السلام صفاتونه پکې بیان کیږي او زه هغه بار بار کټ کوم ولی چې لکه علماء کرام فرمایي چې مطلب کله تلاوت کیږي کنه نو تبه خاموشي اختیاروي تبه تلاوت ته غوږ نیسي صحیح شولم اوس که هم چلیږي چې الله پاک صفات دی پاک رب العزت چې کوم دایغه صفاتونه قران پاک ټول دی نبی علی السلام دی پاک رب العزت دی صفاتونه راکته صحیح شو اوس چې ما سره یا نه چلیږي هم چلیږي پاکي کې دی نبی علی السلام نامه ده یا دی پاک رب العزت نامه ده یا دی نبی علی السلام صفاتونه دی پکې یا دی پاک رب العزت صفاتونه دی پکې زه هغه بار بار کټ کوم زه خپل خبره مطلب زور می شروع کړه د چاله ز په د غنټې کې خپل ډیر خبره وکم تاسو ته ډیر خبره در پاس کما تاسو ته ز د پراډک باندې کې ډیر خبره درو کوم ز تاسو سره غپ شپ ډیر ولاګم کړه نو دلته بیا دی دا مطلب دی چې ز اغه نه تو یا د هم په واجب باندې اغه نسبته دی هم دی یا د نزه دی هم دی یا د نات نسبت بیا ز څه کوم چې ز خپل خبره ته ډیر ترجیح ورکوم چې نه ما خبره ډیر وشي ز چې کومه د پروګرام کې ډیر خبره وکم ز په خلکو باندې پراډک خرڅ کړه سیدا بیا دلته ما سوچ سي بیا ما ته دلته نه د نات پته لګي گینه ماته د هم پته لګیږي نه ماته دلته د نبی علی السلام صفاتو پته لګیږي نه ماته د نبی علی السلام د نامې کټ کول پته لګیږي نه ماته د پاک رب العزت نامې کټ کول پته لګیږي ما به سوچ سوي ما سوچ دا وی چې په کم ټایم کې خبره ډیره وباسه د ټایم قیمتي کار یا په پروډکټ باندې ډیر خبره کوي یا مطلب کا زه دلته یو کالرانو ته زمو کور کوم کنه خو چې څنګه مطلب ما سره بي جی ایم لګي ول ته ماته کالر راځي زه ډایرکټ سو کوم بي جی ایم ډایرکټ لاشما دا یو ورځ به مې داسې نه کړی کنه غانو خبره درته کوم خدا خصي مطلب لکه پناتو کی کیږي ګرام یو ورځ به مې داسې نه کړی چې ما بلی چې یاره ودره کال دې زه اټین کما بیا دې دلته د نبی علی السلام صفات خپل ځای ته ورسی د ناتې پوره خپل ځای ته ورسی بیا به زه کال تر خبره کوم داسې خو به ما چیرې نه کړی نه بل چا کړی کنه که تاسو څنګه را سوچته څنګه یو کالر کټ کیږي ډایرکټ بي جی ایم یو کالر کټ کیږي ډایرکټ بي جی ایم داسې پسې ولګو بیا ته بل کالر مورخې ته بیا ډایرکټ چکم د بي جی ایم پسې ریټ کا دا له به مولا غولي ال ته مونږ ایغه تنه سوچ دلته مو موبایل ته سوچ چې اوس می کالر واخیسته اوس می اټین کړلو سلام دعا بس اخی سره می بیا دا سوچ چې زبکه می خبرو سره کوم ال ته می چکم د نبی علی السلام او صفاتونه چکم دی عامه لوکړي دی اغه ما سره روان دی ا سټاپ نه دی ا ما سره روان دی خو بهر او ولیم چکم د عامه لوکړه د اواز مکمل می اٹ کړه دا زه خپل خبره کوم یا مطلب جنکو سره لګیان یا زنانو سره لګیان یا سړی سره لګیان نمون خپل غپ شپ شروع کړه دا الته مود نبی علی السلام صفاتونه دي اسې دي عام مطلب لکه می اٹ کړل نو دا مسره لکه ضمیر نه مانی کنه زه وای چې نه چې ته نبی علی السلام صفاتونه کیږي چې ته د پاک رب العزت صفاتونه بیان کیږي نو مالکه تاسو خبره وکړه چې مطلب علما کرام فرمایي چې چیرته تلاوت کیږي نو ته بغوغ ورتنی چې غوغ نه ورتنی په دې باندې هم ګننګارېږي کنه نو داسې نبی السلام چې کوم دا چې اوس د پاک رب العزت کلام تا غوږ نه نیسې په هغې باندې ته ګنانګارېږې که نه، نو داسې د الله پاک صفتونه چې کېږي او هغې ته غوږ نه نیسې، نو تاسې سوچ ته چې په هغې باندې ګنانګارېږې.
1: خیال مې نشته چې منزل ته ورسم.
0: ګوره لکه آزان څه د آزان کې وایي چې الله اکبر الله اکبر، د پاک رب العزت صفت پچ کوي شروع شي که نه، الله اکبر چې الله الله ډېر لوی ده، الله ډېر الله بہت بڑا ہے، دې معنا ده که نه الله ډېر لوی ده. صحیح شوله. بیا په هغې کې نبی علیه السلام نامې راځي چې اشهد ان محمد رسول الله. نو اوس که دلته تاسو مطلب هر سړي به دا اورېدلي چې آزان په ټایم به ته خاموشي اختیاروي. ٹھیک سلام، دس دومره پورې ما اورېدلې دي چې څوک د اذان په ټایم باندې خاموشي نه اختیاري او خبرې کوي، نو چې دا انسان به قیامت په ورځ مطلب د سپي په شان ته غپیږي چې څوک د اذان په ټایم باندې خبرې کوي. دومره پورې ما اورېدلې دي کنه. نو د اذان په ټایم باندې خاموشي اختیارول پکار دي. دی پورې و خبره د تکام کې دي چې مطلب داسې خلک چې آغاز ما آواز اوري، لکه یو انسان دی دلته اوس کتابونه دالی کې علماء کرام دا فرمایي چې مطلب بازار د په بازار کې مختلف جماعتونه دي او اذانونه کېږي په یو ټایم باندې، یا اذانو کې فرق ته سره یو دس منټ مخکې بل دس منټ بعد بل دسې پسې پندرہ بیس منټ بعد بل کنه. نو دلته اوس علماء کرام فرمایي چې من یار صرف د یو اذان اورېدل چې کوم دي هغه په تا باندې ضروري دي. یو اذان ته به ته غوږ نیسې، یو اذان ته په خاموشي باندې واوره، هغې نه بعد بیا که ته سودا کوې ولې چې ته داسې بیا نه شې کولی که نه، چې من یاره هر اذان ته ته غلی کېږي او تا ته گاک ولاړي، تا ته کسټمر ولاړي، تا ته کسان ولاړي چې ما ته دا سودا راکه او دا راکه، او تا غوږ ورته نیولی چې نه ما ته اوس مرغه کېږو اذان شروع ده. لکه یو اذان دي دپاره مطلب لکه مولیانو دا حساب سیټ کړی ده. ټیک شو، علما کرامو دا حساب سیټ کړی چې لکه یو اذان چې واورې په خاموشي سره بس، نور هغې نه بعد تا ته اجازت دی بیا ته سودا کوه، بیا که نورو ته نه غلا کېږي په تا باندې څه داسې ګنا نه راځي، ته نه ګناګارېږي که نه، تا خانه نه شي نیولی. نو د یو اذان اورېدل چې کوم دي دا لکه بالکل په بازارو کې مطلب لکه اورېدل پکار دي. داسې په کلو کې لکه ما تاسو ته خبره وکړه چې دومره پورې ما اورېدلې دي چې کوم انسان د اذان په ټایم باندې خبرې کوي که نه، نو دا به وایي لکه قیامت په ورځې داسې لکه سپای چې غپېږي، د سپي په رنګ باندې به دو غپېدا کوي که نه. بهرحال چې کله اذان کېږي هغه لکه بالکل خاموشي سره اوري، بیا د اذان جواب ورکول چې کوم دي، ما په خیال کې د یو اذان جواب ورکول سټ هزار نه کوي چې کوم دي انسان ته ملاوېږي. داسې ګپ خبره خو نه ده، یوه نه کوي چې کومه دا ګټل ډېر ګران کار دی. نو جګرانو قدر دانی مینول، لکه اصل کې مړه سوچ وکړئ چې د اذان په اورېدلو باندې مطلب لکه دومره تاسو مونږ ته تاکید شوی ده کنه، چې اذان کله اورو، اذان کله کېږي نو بیا به خاموش کېږي کنه، ته به اذان ته مطلب غوږ نیسې. ولې چې په اذان کې د الله پاک بڑایي بیان کېږي، د نبی علیه السلام نامې دي پکې، نبی علیه السلام باندې شهادت ویل دي چې نبی علیه السلام چې کوم د پاک رب العزت بنده دی او رسول دی. صحیح شوله. نو داسې اوس مثال نعتونه هم هغه د پاک نبی علیه السلام صفتونه پکې بیان کېږي، د نعتو کې په حمد کې د پاک رب العزت صفتونه بیان کېږي. اوس یې نعت اورېدل مطلب ټیک دي او هغې ته خاموشي اختیارول پکار دي، د تلاوت ته خاموشي اختیارول پکار دي. نو تاسو څه خیال ده چې دې نعتو ته یا دې هم ته خاموشي اختیارول نه دي پکار؟ نو اوس زه دلته خاموشي نه اختیاروم او زه هغه خاموش کوم د نعتو نه دي یا هم دیگر هغه خاموش کوم او خپل خبرې شیر کوم، کنه خپل شور زور او شور مې شوري کړی، خپل خبرې تاسو سره کوم او ګپونه مې شوري کړی. نو لکه ما تاسو ته خبره وکړه، نور خو باقي ده، هر سړی خپل کار دی، هر سړی په خپل ذهن کې بالکل ښه پوه دی، ښه پوهېږي کنه. خو لکه ما خپل دا ذهن دا وایي او بهر لکه دې باره کې مې مطلب مولیانو نه هم پاته کړی ده، نو هغه مولیانو له طرف نه ماته دا جواب ملاو شوه ده چې دا لکه ټیک کار نه دی کنه، چې ته د نعت کټ کوې یا حمد کټ کوې او دا له نورو جنکو سره ګپونه لګوي، لا زنانو سره ګپونه لګي او خنداګانې کوي، لا د خپل پروډکټ ته زور ورکړی، د هغې خرڅولو په کوشش کې لګیا یا د پیسو ګټلو په کوشش کې لګیا یې کنه. چې لکه دا ټیک خبره نه ده، ما مولیانو نه په دې باره کې هم پاته کړی ده چې مطلب د پروګرامو کې کنی تاسو کې دیشي ماته به داسې ډېرو خلکو میسجونه کړي، کې دیشي ډېرو خلکو ته ویلي، کې دیشي داسې ډېرو خلکو ماته د سوره د مخکې لکه یو میسج راغله او کنه مخکې راغلی دی، د سوره د مخکې ماته یو میسج راغله، د پدې کې خو به درته درخشان شم چې مطلب څوک په نامه به رانه هېرې، خو د پروګرامو چې کوم نمبر دی هغې ته د 0334 د فون نمبر ته راته میسج کړه ده. نو هغه یو فون نمبر ته میسج کړی ده او په اخر کې دا راته لیکلی دي چې نیابي نوره خو لکه ماشاءالله هر قسم د دین خبرو نه خبرې او ډېر خوږه پروګرامونه د دینی کوي، ډېر خوږې مسلې، ډېر خوږې خبرې کوي، خو د پروګرامونه هم مطلب په ناتو باندې بیا کوه کنه، په ګانو باندې ما چلوه. لکه دا یو میسج ما ته راغلی ده اوس په ما سره پروګرام موبایل کې پروت دی کنه، داسې نوره مخکې به مطلب خلکو راته میسجونه کړي، خلکو به ویل راته کړي. تاسو ته ما لکه دا خبره وکړه چې ما به بهر لکه دې باره کې مولیانو نه هم پته کړی دنو غوره تر چې مطلب لکه دا ټیک خبره نه دا کنه چې تم مثال نبی علی السلام نامه کټ کوي د داسې داسې لکه الله دې معافي وکړي چې نبی علی السلام

0: ای تا بچه می سجر آتا اکڑو وای وای وای خمچن سڑکی نبا میل رشلو خامونا
1: وای وای
0: چه گرانو قدردانی مناولو سیده چه خفان شکربان لگ لگ بجلی وال چکم دا بجلی وال نبا هر حال تکشلا زبا داو وای کنم خام خام یو پی ایس ماما چکم واقعی لگی شرارا کرلوی چه نیا بی بریک اونی سماور تل خدا با سیده چه خفان شکربان نبا هر حال آقی لگ بریک را کرلو خفاکی گو ما کدیشی داشی لگ آواز می در کر شوائی بلکل چا می سجون را تاو کرلو چه نیا بی آواز دکات شلو ترانسمیتر بان شلو نبا هر حال مننه شکریا دا غو خلک دا کوم علامه عزتمن او قدر دان راتل رسید را لکتر که خبر می منه د تشوری کړي واګه نا خبر می لکه دا تکول چنور لکه بهر الما په چا باندې س اعتراض نست دا نه می په چا باندې س ابجکشن دا نه س کمپلینټ په چا باندې بهر الما د توی چار سړی لکه خپل سوچ ته کنه خو ما ته لکه خپل زمیر دا فیصله نه راکې او زمیر می دا وای چې منیا را نیابي او ما خبره د توکر چې مطلب لکه بدی باره کې ما مولانو نه هم پته کړی دا خو غو چې لکه دا ټیک خبره نه ده چې د سینامي په کې کټکی کی کنا خپل زور شروع کړی یا نتونه کټ کوي یا احمد کټ کوي یا د نبی علی السلام نامې دی یا صفاتونه کټ کوي یا د پاک رب العزت نامې یا صفاتونه کټ کوي چې دا لکه ټیک خبره نه ده نو بهر عالم نور خو پروګرامونه دي سو کوی چې رداسې بخې اوس لکه زه دا نه وایم چې مطلب زه په غانو باندې پروګرامونه کوم نو دا لکه ټیک خبره ده زه دا نه وایم په غانو باندې هم پروګرامو کول ټیک خبره نه ده د دینه مخکمه لکه یو دعا مطلب وغوښتل او تاسو نامې امین پسې وغوښتل اخی مطلب مې دا چې زه خپل په شاشو پنځ کې امکان چې مطلب زه د پروګرامونه کوم د دې کومې پیسې ماته ملاوېږي چې دا به ټیک یو کنه به ټیک ما تاسو ته دا وویل چې مطلب که چېرته مطلب دا رزق ما دپاره ټیک نه وي او حلال نه وي جایز نه وي نو پاک رب العزت مې د په خپل فضل و کرم سره د دې فیلډ نه مکمل اخوا کې د دې فیلډ نه مې د الله پاک لرې کې کنه او الله پاک دې هغه زار نصیب کې الله پاک دې هغه کاروبار هغه ډیوټیان نصیب کې چې کومې لکه حلال وي الله پاک دا رزق نصیب کې چې هغه حلال وي صحیح شوله نور مونه دا خو دنیا دا زندگی دا تیره بشي کنه خو کوشش پکار دا دی چې انسان د اخر رزق کوشش کوي چې په هغې کې مثال حرام نه وي ناجایزې طریقې پکې نه وي صحیح شوله نو کوشش ته دا کوي ما مخکې درته وویله چې کیدای شي دا به د پاک رب العزت داسې خوښه ولله مخکې مطلب ما ته تقریبا دوه درې ډیوټۍ مې پرېښې دي کنه جابونه مې پرېښې دي ورته میلاو شوي دي او بیا مې ریزاین کړی دي پرېښې مې دي او بس په دې کې به کیدای شي ما ته پاک رب العزت رزق لیکله او کنې که چېرته مطلب الله پاک د هغو جابو کې ما ته رزق خوښ وه او راته لیکله او نو بیا کیدای شي زه په اخر کې پرېښوم خو کیدای شي چې د دې سایټ ته راوستلم دې لاین ته راوستلم ما تاسو ته مخکې ویلي چې مطلب زه پروګرامو ته یا دې اف ایم ته چې کوم ده په خپله باندې نه راغل داسې بل یار دوست و اخیر نیولی یم بازار نه او هغه راوستل یم او هغې په تر باندې شروع شوی یم که
1: نه
0: اوس لکه خبر مې درته کوله چې زه لکه دا نه وایم چې مطلب زه په د غانو باندې پروګرامونه کوم لکه دا ټیک دی او په نادو باندې ټیک نه دي که نه دا خبره نه کوم زه دا وایم چې مطلب په د غانو باندې هم لکه بالکل پروګرامو کول ټیک نه دي خو لکه اوس دومره مطلب ما ته د غانو باندې بیا زه ځکه دا وایم چې د خیر دی په د غانو مې دې کړی اوس غانو بغیره خو نوره کېږي نه صحیح شوله خامخا په میوزیک په بیکګراؤنډ کې خو به خامخا څه نه څه چلوي که نه چې ته بیکګراؤنډ کې څه نه چلوي بیا خو اورېدونکي وایي چې مړه دا څه بیان لګیا دی بیا خو بیان شلو که نه بیا خو پروګرامونه نه شول که نه نو دې لوجه نه خامخا څه به ورسره چلوي چې هغې له وجه نه خلکو ته لږ څه ریفرشمنټ ملاوېږي لږ څه نه څه خوشي ورته ملاوېږي لږ هغو ستړې پوره کېږي بعضې خلک بیا ګانو ته لږ واړي سي چې کوم دا ورته وګډي شي اتڼونه ورته وکړي بیا خو لږ غړي خلاص سي صحیح شوله نو دې لوجه نه لکه بهرحال خامخا پروګرامو کې څه خو به چلوي خو لکه بیا د ګانې چې کومې د اخې باندې بیا صرف لکه زه دا محسوس کوم چې اوس ګانې کې که مطلب زه کوم سینګر ده یا چا کلام ده هغه که زه کټ کوم که د سینګر آواز کټ کېږي نو هغه زه مطلب دومره ډېره نه بده مانه کنه کټ شي سینګر د مړه هغې آواز ده یا به چېرته لیلا پسې لیکلي مطلب چېرته مجنون به وي چېره ته به محبوبې پسې لیکلي چېرې به مطلب نوره داسې سیزونه به وي چې په هغې باندې بیا لیکلي وي که صحیح شي راګنه نو که دا پکې کټ شي که نه دا خو بهر د دنیاوي مینه ده دنیاوي عشق ته چې کومه ده دا خو هغه خبرې دي حقیقي چې کوم عشق خبرې دي هغې کې مو د پاک رب العزت کامیاب کړي که نه دا خو مړه هسې مجازي عشقونه دي مجازي محبوبې دي مجازي ګپونه دي ته به دا وایي بهر حال نو په دې کې که کټنګ راځي په دې کې کټ کول راځي نو دا لکه زه نه محسوس کوم یار که کټ کېږي سل ځله خو دې کټ شي که نه ما خو خپل پروګرام سره کار وي خپل پروډکټ سره مې کار وي خپلو خبرو سره مې کار وي خپل چې کوم لیسنر دي هغو سره مې کار ده هغو کالو سره مې کار ده هغو خبرو سره مې کار وي سینګر که کټ کېږي که قلمونه پکې کټ کېږي هغې باندې مې څه دومره ډېر بیا بهر حال زړه نه بدېږي او نه مې دومره ډېر بیا پخی باندې موټ خرابېږي که نه خو چې کله زه نعت کټ کوم کله زه حمد کټ کوم کله زه د نبی علیه السلام صفتونه کټ کوم کله زه د الله پاک صفتونه کټ کوم بیا هم سره ضمیر نه مانی په هغې باندې زه بیا آلریډي مطلب داسې بوریت محسوس کوم چې نه یابي دا ته ښه نه کوې که نه چې خپل صفتو به پراډک صفتونه کوې د خپل ځان صفتونه کوې د پروګرامو صفتونه کوې د لسنرو صفتونه کوې او چې څوک د صفتو لایق دي هغه دې میوټ کړل هغې هغه دې بان کړل هغه دې غلي کړل که نه هغې صفتونه دې غلي کړل هر چې چا د خولې نه وي خو صفتونه خو یې د چا بیان کېږي که نه مطلب دلته به زه وایم چې بالکل مطلب لکه دلته به کوم چې د چا ویلي یا نظمونه ویلي دي یا نعتونه ویلي دي ټیک شوه کوم نعتخوانان دي یا هم دې ویلي صحیح شوله هغه خو به ټیک ته انسانان خو به وي خو که بل څه ته سوچ کوي د چا صفتونه خو لګیا خو وي که نه دې ته خو به نه ګوري چې دا فلانی لګیا ده دې ته به ګوري چې د صفتونه د چا لګیا دي ما دې نه مخکې درته وایي چې دلته د کسینګر لګیا وي خو دنیاوي کوم مجازي محبوبي دي یا معشوقي دي هغې صفتونه پکې کېږي که نه نو هغه کټ کېږي اصل خبره نه ده دا مجازي محبوبي دي مجازي معشوقي دي صحیح شوله مجازي مینه ده دا که کټ کېږي داسې خبره نه ده خو پاک رب العزت هغه حقیقي مینه کټ کولو توفیق نه کړ نصیبه پاک رب العزت هغه حقیقي چې کوم انسانانو صفتونه کول پکار دي او د صفتو قبیل دي هغه کټ کول دي الله پاک نه کړ نصیبهونه دي پاک رب العزت دا خپل چې د کومه بړایي ده د پاک رب العزت چې کوم صفتونه دي چې څوک بیانوي نو هغه اورېدل دي الله پاک توفیق نه تیز فرمایي نه کې دا هغه میوټ کولو توفیق ته الله پاک نه تیبو نو فرمایي صحیح شولا ټیکس لا کې الله پاک.

پدې چې هغه ته فائدہ پکې ملاو شي هغه ته فائدہ پکې ورسیږي کوشش کاوه چې شریف رونه واخلې په ګمبلې اړې باندې اوکې جیمنالو ټایم رانه ختم شو چې خفنه شکربان چا پورې یو ګنټه برداشت ما غټولې انتهای زیاته شکریا ادا کوم جیمنال پروگرام دوران کما د خلینې چې داسې الفاظ ادا شوی چې هغه تاسو باندې کړی په دغه باندې خنوی لګې دل په غیبه هم د سپیشل بغنا سمره سایلنت وایلټ لیست دا غټول ته د زړه د تن سلام سلام سلام جیمنال کته خوخي غ خپل زوی رور ارجنه جان تور کو اجازه د دې دوه سره چې چیت اوسه خوشاله اوسه آباد اوسه شپه مو په خیر کبي وفا جنو فا کوله بل پروگرام کې باقي کې ملاقات د اخر ټایم پر ټاټا بای بای پاک رب ته مسپار الله پما پاکستان زندہ باد ایم کے کاسمیٹکس پاکستان بھائی نے بتاؤ کہ اللہ پامان

د دې عید خوشحالي مینې او ورولۍ ورځ ده. راځئ چې یو ځای خوشحالي وکړو او د خپل ژوند هره شیبه د خندا په ګلونو ښکل کړو. ریډیو امن 88.4 کرک تاسو ټولو ته د زړه له تله د عید مبارکي وایي. عید دې مبارک شه، خوشحالي دې سلامت شه. ریډیو امن 88.4 کرک تاسو د زړونو

0: السلام علیکم ملګریو، اختر مو مبارک شه. چیرته روان یو؟ په کومه مخه ځای؟
1: وعلیکم السلام ګلانه، اختر دې مبارک شه. تو ها سرنګي چال نه
0: سفدر للا، چیرته روان یو؟ په کومه مخه ځای؟ په دلاس کې مو سره خستی دي
1: ګل للا. تا خو می قربانی وکړه کنه، ما غریبانو ته بخپلا برخه په ټیم ورسو.
0: دا خو ډیره ښه خبره ده.
1: او کړه ګل للا، تو ته پاته نشتا ریډیو من 88.4 ډیر وخت نه دا پیغام خورای لګیا دا چې خپل قربانو کې د خپل چمګون کې غریبون رشتہ دارو ته خپل برخه په ټیم ورسو. جا خم سره په اختر کې چمل شي.
0: یقیناً یقیناً زخم کورته زم چې غریبانو ته خپل برخه ورسوم.
1: ډیر ښه ډیر ښه، راځه چې د غریبانو خیال په خپل قربانوي کې وساتو.

او جی بالکل مینه والو او دا سندره چکم دو خیالی جنانا چکم دې زړه یا دنه بي جيم کې چلي شي کنه دا ته انجوئے کوي او دې نه پاس موږ بیا رسو پروگرام کې چې ته هم نه زموږ سره اوسه.

دا دې عید خوشحالی مینه او ورولی ورځ ده. راځئ چې یو ځای خوشحالی وکړو او د خپل ژوند هره شیبه د خندا په ګلونو ښکل کړو. ریډیو امن 88.4 کرک تاسو ټولو ته د زړه له تله د عید مبارکي وایي. عید دې مبارک شه، خوشحالی دې سلامت شه. ریډیو امن 88.4 کرک تاسو د زړونو

السلام علیکم زم ستاسو خپل رور لیاقت خان اختر د منی رول ولای نوم دی د زماله طرف ریډیو من 88.4 نیٹ ورک ټول اوریدونکو ته د غټ اختر ډیر خوشاله ډیر ډیر

0: السلام علیکم ملګریو، اختر مو مبارک شه. چیرته روان یو؟ په کومه مخه ځای؟
1: وعلیکم السلام ګلانه، اختر دې مبارک شه. تو څرنګه چاله
0: سفدر للا؟ چیرته روان یو؟ په کومه مخه ځای؟ په دلاس کې مو سره اخیستی دي
1: ګللا. تا خو مې قرباني وکړه کنه، ما غریبانو ته به خپله برخه په ټیم ورسو.
0: دا خو ډیره ښه خبره ده.
1: او که نه ګللا، تو ته پاته نشته ریډیو امن 88.4 ډیر وخت نه دا پیغام خورایي لګیا ده چې خپل قربانو کې د خپل چمګون کې غریبون رشتہ دارو ته خپل برخه په ټیم ورسو. چا هم سره په اختر کې شامل شي.
0: یقیناً یقیناً زخم کور تزم چې غریبانو ته خپل برخه ورسوم.
1: ډیر ښه ډیر ښه، راځه چې د غریبانو خیال په خپل قربانوي کې وساتو.

ಅದ್ರೇ ರುಚಿದ ಆ ಕುರ್ಮನ ಯಾನಿಚಿದ ಹಾಕಿದ್ದಲೆ ಸೋ ನನ್ಹ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಕಲಿ ವತನ ಇಲಾಖೆ ಕಿ ಕನ ದಸೆ ಖಬರ್ ಚಿದ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಆಗ ಖಬರ್ ಶಿವಿ ಯುಚಿ ದಸೆ ಒಡಿಕಿ ಒಡಿಕಿ ಹಾದೆ ಸಾಚಿದೆ ಆಗ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಚಿದೆ ಆಗ ಶಿವಿದೆ ಆಗ ಕಿಚಿ ಸೂಕ್ ಜಖ್ಮಿ ಹೊಂದಿ ಅಲ್ಲಾ ಪಕ್ತ ಆಗೋತ ರೋಗ ಸೆ ಖತ್ ಆಗದ ಅಲ್ಲಾ ಪಕ್ ಠಿಕ್ ಕಿ ಓಚಿ ಸೂಕ್ ಪಕ್ಕಿ ಆಗ ಜಾ ಬಹಕ್ ತಿ ಅಲ್ಲಾ ಪಕ್ತ ಆಗೋತ ಮಫಿ ಓಕೆ ಅಲ್ಲಾ ಪಾಕ್ತ ಜನತ ಉಲ್ ಫಿರ್ದೋಸ್ ನಸೀಬ್ ಕಿ ಅಲ್ಲಾ ಪಾಕ್ತ ಯಾಗೋ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಾ ಸಬ್ರಿ ಜಮೀಲ್ ವೇರ್ ನಸೀಬ್ ಕಿ ಓ ಚೀಕ್ ಚ ಖಿಮ ಯಾನಿ ಕೆ ಅಗಾ ದೇ ಓವರ್ ಸ್ಪೀಡಿಂಗ್ ದೇ ವಜಿ ಶಿವಿದಿ ಯಾದೆ ಗಲತ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ದೇ ವಜಿ ಶಿವಿದಿ ಸರಂಗಿ ಜಿ ಪರ ಉನ್ ಮೊಹ ಡೇರ್ ಡೇರ್ ಖ್ವಾಸ್ ಕಡೆ ವೋ ಅಗ ನ ಮಖ ಕೆ ಚಿದಾ ಡೇರ್ ಡೇರ್ ಖ್ವಾಸ್ ತು ನಚಿದಿ ಅಗಾ ಕಹು ನೋ ಚಿ ಕಿಮ್ ಖಾಲಕ್ ಚಿ ಕಿಮ್ ನೋರ್ ದಿ ಕನ ಅಲ್ಲಾ ಪಕ್ತ ಅಗೋತ ಹಿದಾಯತ್ ವಕಿ ಜಿ ಇಸ್ ಫಾಯ್ದಾ ಐ ನಷ್ಟ ಗುಜ ಯೂಸ್ ಅಲಿ ಬ್ಯಾವಿ ಯು ಚಿ ಇಸ್ ಫಾಯ್ದಾ ಐ ನಷ್ಟ ದಾ ಸ್ಪೀಡ್ ನ ಮಾ ವೇ ಚಕರ್ ತ ಸೈ ಖೈರ್ ದೈ ಖು ಸ್ಪೀಡ್ ನ ಚಿದಾ ಮಾ ವೇ ಗಲತ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾ ಕ ವೇ ದಗ ಸಿ ವಿನೆ دغه سه حادثه چې دا هغه کیږي لکه نن ها بالکل دغه سه حادثه چې دی هغه کلی وطن علاقو کې غاری کټ شوی دی مختلفه نو دغه اور سپیډینګ د غلط ډرایوینګ چې دا د هغه وجه ده چې نو انتظام یې ها بالکل دی اختر کې یقیني چې دی غریبونو چې دی هغه په روډونو باندې ویلوړ دی لکه موږ د انتظام یې خبره وکړو د موږ د پولیس ډیپارټمنټ خبره وکړو سوره ګرمي ده کنه په دې ګرمۍ کې غریبونو ویلوړ وی نو یقیني چې چا دې پرې ویلوړ دی د موږ ته سه فائدې دې پرې ویلوړ دی چې هغه د دینه موږ یې منې کوي د موږ هغه ورونه چې هغه غلط ډرایوینګ کوي هغه اور سپیډینګ کوي هغه ون ویلینګ کوي یا نور داسې ګړې بړې کوي بالکل دې پرې ویلوړ چې موږ یې منې کوي چې ما کوي داسې ګوره نقصان دی پکې زونونه چې دی هغه ته مخاطره دی پکې ویل زندگی چې دا هغه پرې تنگ شوی یا ویل خپل زندگی نه هغه توسه لوس وینځل غوړی ویل توسه خپل فیملی ته هغه دوک درد رسول غوړی ویل بل انسان ته تکلیف رسول غوړی نو هغه خو ماشاءالله دې پرې نن می چې کوم حالات وکتل یقیني چې هغه دې تیر اختر په نسبت باندې یا موجود دی وړی کې اختر خبره وکړو دې هغه په نسبت باندې ماشاءالله نن چې دا هغه بهترین چې دا خلک لښ کې چې کوم دی هغه ډیر په سړی توپ کې اوس صحیح ده نو سر بالکل ڈی پی او کریکٹ بالکل سر مطلب گڈ ایفرٹ ہے سر اور بالکل مجھ سے اپریشیٹ کا ول بیچار دی چکلا انتظام ہے زکہ چھ مجھا خلق چیو اغا نقطے ڈر روبوسو کنا مطلب خوبیا داسی چی کلا انتظام یا شا چار ہے کہ وینو مشتدا بیچار دی چھ مجھا اغا ایفیکٹ کو ہاں دے اغے مطلب داد رسائی ہا کو اگر داد می جو رونے دی پو کت سے وقت سے ادگی کے المنزو نے کیجی دی پروڈکٹ یانو مندی وی لوڑی چاری پر لوڑی مجدی پر وی لوڑی پتی کرمے کی لوڑی چاری پر وی لوڑی مجدی پر وی لوڑی کنا ځینې خلک خبرې وکړي چې یاره تنخواګانې چلو هغه خو به چلی شي خو زندگی ضروریات دي کنه خو سره وي سره چې دا هغه ډیوټي کوي کنه اچا دې پوره ایمو دې تو دې پوره ایمو دې تو دې کیر دې پوره ایمو دې تو دې حفاظت دې پوره ایمو دې تو دې خیال ساتل دې پوره سو دې دوه خلکو سره مرسته کوي دوه خپل څه مقصد نشته دا دوه صرف او صرف هغه مقصد دا دې مو دې تو خیال صحیح دی کنه نو نن هم مو وکتل په دومره ګرمۍ کې غریبونو وی لوړ وو یقیني چې ډېر زیات لکه اوس کوم ټمپریچر چې دا ریزو کې ګرمې چې کوم حل ده نو هغه یک زیات ټمپریچر نو په دې ګرمۍ کې هغه په دې سره روډ باندې لوړ چاته لوړ دی مو دې ته حفاظت ته پر مرسته وي سره کوي خبره منه صحیح ده کنه چې څوک شا خبره کوي هغه منه پغه کې فائدہ وي صحیح ده چې څوک ته کوي کنه هغه په کې دا فائدہ ده کنه چې هغه جزای خیر چې ته ګټي صحیح ده شا خبره چاته رسېږي کنه جزای خیر هغه ته ملوي شي او چې ته کوي کنه ته په کې فائدہ ده سو خوشاور دونکو پروگرام کې ونن ها هغه خبره اتره کیجی یوزلی بیا دا ویایو چې ثبوت یې وارس پوتې د اختر سوچ کرتا سه خو ډرایوینګ چې دا ډېر په احتیاط باندې کوي چې خیر خیریت سره تاسو سره نقصان چې دا غنه ورسی پروګرام کې به خبره اتری چې دا اغا کیجی اچھا خوش اوریدونکو بالکل یو خبر رو یاد شوای کنه نن په دې باندې خبرې کوو صحیح ده داسې خبرې کوو کنه چې ګورم چونکہ پروگرام صحت لوئی نعمت دے حوالے کی مجھے دے صحت حوالے سے رہے خبریں کہ وہ ڈھیر بیماریاں میں نے خبریں وکڑا لے اور ڈھیر بیماریاں چی دی آغام مطلب بتوستا بالکل ٹارگیٹ کړل انډیکیټ موږ دې کنه دې ته هم شایل چې داسې دي کنه او ته کچې ته یو ډاکټر ته لوټ شي ا ډاکټر ته دومره اغه نه خو ټیم در کول شي اغه مجبوري وي ځکه چې هغه ته ډېر پیشنټ وي او نه دومره تفصیلا اغه تو سره یو وا غنټه چې داغه ته پیول شي کبه یو وا غنټه ته چې لوټ شي ډاکټر ته کنه نو د نسیاتو ډاکټر ته لوړل کنه یو وا غنټه ته اغه ټیم در کی کنه ایو غنټه به بالا ډېر پیسې دینه چرچ کوي او بالکل درمان هم په ټیک سنټر ته ستدا فیسیلیټي په فری کې در کوي صحیح ده
زچتن لګیا بالکل زهان د درمان هومپیټک سنټر طرف نه لګیا زکه چې دا پروګرام چې دا درمان هومپیټک سنټر سپانسر کوي او بالکل فری اف کاست چې دا توستا دغه پویا چې دا غد رسوي او خوجو ردونکو زنه داسې بیمورې دي یو خو جواتي بیمورې دي کنه چې زړه ته بیمورې روغ لای پاته ولګی چې زړه می خراب شو یو داسې بیمورې ده چې ګورده دي خراب شول میداد خراب شول سترګې دي خراب شول او داسې دا خو جواتي بیمورې دي پاته ولې زنه داسې بیمورې دي یقین وسو د جګې باندې بچا خبرې ها ډیر اوریدونکو نه پیوري دلی یا ډیر اوریدلې وي مې بي هو سکتا ہے او چا کې دي خبره پکړي وي چا نه وي پکړي چا خپل انداز کې پکړي او چا سرنګ خپل انداز کې پکړي وي چا سرنګ پیاوني کوشش کړي او چا سرنګ پیاوني کوشش کړي وي سوک پیسې وي سوک نه وي پیسې وي صحیح ده سو درمان هومپیټک سنټر دی طرف نه چونکی زه هم په دې پروګرام کې هغه درمان هومپیټک سنټر دی طرف نه فری اف کاسټ استاد اپو یا چې دا دې توسي دی فائدې لپاره غراسي داسې بيماريانې چې اغا مشته پاته خنوي مشتا پاتا نوی او پا مشکی موجودی وی او مجا سائلنٹ چی دی کنا یعنی خاموشا خاموشا اگا بیماریانی چی دی دے ننن خوری او کلا مش زون تا فکر سوچ خن نوی کڑا ہے کلا مو زون تا ویر سوچ خن نوی چی دا بیماری چی دا اگا پا مو کی موجود دا مو دے ننن خوری دغا سے اگا بیماریانو من دے با خبر کوو تو اس تا با اگا پایا دے رسوو چی خدا را دا حیوا بیماری دا او دے تو زندگی چی دا ننن ختموی لگیا دا د تو سکون چې دا غنن نه بربوت کړای دا ختمه وی سو خو جو ریدونکو نن چې دا پروگرام کې ټاپک حواله سره یعنی دغه موضوع مې وروړه دغه یو بیماری مې وروړه دا بیماری ده شا کسو کې سره اومنی او دې منی او کسو کې سره نه منی هغه خپل مرزي ده نه دی منی خو دا بیماری ده مړه بنن خبرې کوو په منفی سوچ مندې او په پازیټیو سوچ مندې مثبت سوچ مندې په دنیا کې دوا قسم حالک چې یو منفی سوچ لري او یو مثبت سوچ لري یعنی پازیټیو سوچ لري دعا قسم حالک چې یو نیگیټیو سوچ لري او یو پازیټیو سوچ لري اوس چې د کیم حالک نیگیټیو سوچ لري دا هغه ته یو غټه بیماری ده په دې مو پیاو بالکل ډیپلی مو پیاو ډیر ګهرای سره مو پیاو کچې ته به پوښ ولې چې دغه د تو زندگی چې دغه تبکوي او د تو وجود ته نور داسې نقصان رسوي دي تو زندگی ته دا نور سره نقصان رسوي او د تو هغه سکون چې کیم دا هغه ته کیم نقصان رسوي او تو ارتلون کی نسل ته سره نقصان رسوي او لکه دا ټول ډیپلی په دې باندې خبره کوو چې دغه ته چې کیم منفی سوچ سوک لري نو د دې د پورا سکیم کیم نقصانات خدای و بیماری ده شه او چې دا په چا کې موجود وي کنه نو خدا را نن چې زکیم کیم شینه شیان او هر سړی بالکل کده پروګرام د خبرې مې ریکارډ کوي د سر ریکارډ کې به ورستو په تسلی مند اوروا چې کچې دغه خبرې په تو کې په زون سوچ وکا چې ک په تو کې دا خبرې موجود دي بیا ته دې بیماری شکار یې بیا ته دې زون غام وکا ٹھیک شلای زون غام په خپل حق وای چې هغه دې طریقا شیان چې به دې حالاتونه تخپل زون سرنګ لري استلای شي هو کچې ته دا خبره ایکسپټ کوي نه چې نه نه دا راز وی اسه لګیا د بیماری نه دا او زه بالکل ٹھیک ٹھاک یم صحیح دی کنه اچھا وی ته ویلی کنه بیماری هغه ډیره مشکل شي ډیره مشکل شي دغه علاج ډیر مشکل شي چې کله یو مریض چې دا هغه ته وا بیماری وي خاص کرکې د نفسیاتو چې کوم پیشنټ دي هغه ته ګری کولای نشي هغه خپل بیماری په غو منلای نشي هغه ته علاج طرف تر وستلای نشي چې کله دا هغه خپل بیماری دا ایکسپټ کړه چا دا بیماری کې شتا دا مسله کې شتا دا او بیا هغه علاج سوکا شي صحیح ده بیا هغه علاج کیږي سو خدای را چې دا مسلې چا توسي دی فائدې لپاره ٹھیک شله دا خبره ته کوم دي توسه دي فائدې دي پر اچ دغه یو بیماری چې دا یعنی چې کیم حالک منفی سوچ لري نیگیټیو سوچ لري د اغا نن نه دا بیماری لګیا ده د تو زندگی چې دغه خوري سرنګي خوري پاغه من بالکل ډیپلی خبره چې دا اغا کو او چې زون ته سوچ وکي چې په چا چا کې دغه عادتونه دا خبره موجوده وي بیا پوه چې زه په دې بیماری کې مبتلا یم بیا هغه حل خ دې ته شیا بالکل بغیر پیسې نه دې ته شیا نو بیا خپل زندگی باندې لشکي مهنت وکي او دي کنډیشن نه روز ہے سکون طرف ته بو واپس روشه بهتره طرف ته بو واپس روشه زندگی مو چې کې می ډیسټرب دی اغه نه بو تو سه واپس روشه خوشحالی طرف ته بروشه سو خو جو اوریدونکو بالکل پدی مندی وا خبر یو د شولا صحیح ده د ریډیو حواله سره خبره کوم مثال در کوم په یو موټیکسلا د ریډیو په دې شه مندی بو ډیر خلک دا आवाज چې د مو आवाज ور وی دا پروګرام چې دا اغه بو ور وی ماشالا د ریډیو اغه بلا شانتی لیسنر دی چې هغه خاموش خاموشي کې خبر پروګرام ور وی
یو سائلنٹ یو وائلنٹ دا قسمه لسنر دی یعنی وائلنٹ هغه لسنر چې هغه پروگرام ته میسج کوي کال کوي شرکت کوي پروگرام کې او یو هغه لسنر دی اوریدونکي دی چې هغه خاموش دی سو دا موږ په درې کټګوري کې هغه تقسیم او د بیمورۍ طرف ته دی منه خبرې کوم مثال درکوم درې کټګوري کې موږ دا تقسیم او اے بی سی صحیح ده دا موږ په درو قسمونو کې تقسیم او دا لسنر دا اوریدونکي خبرې ته کوم چې دا موږ په درې کټګوري کې تقسیم او اے بی سی اے کیٹیگری کی میجا آغا خالق اچھو آغا اور دن کے اچھو کنا چا آغا صرف اور صرف پروگرام اور وی دے دے پورا صحیح چھ صرف اور صرف دا انٹرٹینمنٹ کئی بس نور اس سے مقصد نشتا دا ریڈیو صرف اور صرف انٹرٹینمنٹ دے پورا اور وی چھ دا ٹیم میں چھ دا آغا شا پاس شی اور صرف انٹرٹینمنٹ وہ کدا کیٹیگری ایشوا کیٹیگری بی آغا اور دن کی دی چھ آغا پروگرام پو دی مقصد مندے اور وی چھ صرف زدی دینا انٹرٹینمنٹ ہو کو او وسرا وسرا ز د دین اسز دا حق نالج خوینه حاصل ک زکه چې کیمیو پریزنټر چې روسی کیمیو ار جی چې روسی هغه چې انټرټینمنټ پروګرام هر وړي نو هغه کې هغه کوشش وی چې هغه موضوع هروري د نالج ولا څخه خبره خامخا پکې روري چوریدونکو سره د انټرټینمنټ سره سره د دوی نالج کې ها اضافه وشي څه फायदा ونه وشي سو کټګری بی هغه خلک تي چې هغه پروګرام د دې پرې وروي چې دای سوي نزدا حقي او انټرټین خوشي کټګری سی کیٹیگری سی اغا خلقتی اغا اوریدون کی دی چاغا پروگرام صرف اور صرف دے دے دے پر ور وی چ دا آر جے لگیا دا پروگرام کئی دا پریزنٹر لگیا دا پروگرام کا وی دا پروگرام صرف اور صرف دے دے دے پر ور وی چ ز سن س کی ساپ دا آر جے کے ونی سن س نوکتا پ کے ونی س او اگے نہ پاس زے نوٹ کا صحیح و داش وا کیٹیگری سی دا صرف اور صرف پروگرام دے دے دے پر اور وی نئے انٹرٹینمنٹ سره غرض تا نئے نالج سره غرض تا ٹھیک شوا صرف پروگرام دے تھوڑی دا می خبر ارتلم اوس دغه کیٹیگری چ کیم دی کیٹیگری سی نو داش ول منفی سوچ اوکے جی خبر اگے تو میرے واسطے مثال میں درکولو دغه خلق چ کیم دی کیٹیگری سی چ دا صرف اور صرف پروگرام دے دے پر اور وی چ تا نقطہ پکے ونی سم دا آر جے لگیا دے کہنا خبر کوي چې چی تزه پوائنٹ پکې نوٹ کو نو دغه ته یی منفی سوچ اوکے چی دته یی منفی سوچ اوس خبرې کو په ډیټیل باندې منفی سوچ ته رسو چې زندگی ته دیسه نقصانات تي او دیننه نه دا بیماری ده دا یو بیماری ده د جی دا ډیزیز ده او دا د تو نن نه سرنګ لګیا ده ختموي دي د تو سکون تو زندگی دي تو د زندگی معاملات د سرنګ خراب کړي دي ٹھیک شوه اوکے ډیټیل کې خبره کو ډیر په توجه سره دا خبره اور وای ان شاء الله چې وینا مفید خبره دي تاسو ته فائدہ نه ورسي.

0: تو خجو رزم کو کوشش بکاو چې خپل خبري چې دی اغا لانډې کنا او تو سه کال تخا پکې ټایم چې دا غو بالکل تو سه خپل اغا نند وې مریض خدا ان مبارکي دعا سلام چې دا او په لپ ایڈوانس کې دی ته چې خبره بچا باندې ونه لګي ټیک خبري دی صحیح ده هو بیا دې ته یای کنا چې دا اوس تو سه په مثبت سوچ سره یعنی پازیټیو سوچ سره دا خبره چې دا اغا اور وای او یقیني ته په خدای یقین وکا کنا د نفسیات چې کې مسلې دی نفسیات و مسئلے اگر دغ سیدھی کہنا چتکل زون پہ پوئ کے ڈیر خالق بیا سوچ وہ کچھ او ہو مو کہ خدا وکی کسا موجود ہے دو مو کلا سوچ نہ دے ویتا کھڑا او زخ پلا دے تدا ذاتی خبر ہے وک چیز پو نفسیات کے خپل ڈیر انٹرسٹ ہو کھلائیں ز پو نفسیات مندے مو ڈیر چھدا آگا مطلب اسٹڈی کروں ز پو نفسیات مندے ڈیر اگر ریسرچ ہر ٹائم لگیا ہوں ز پو نفسیات مندے ڈیر مطلب پوری ایجوکیشن پرپز کے لگیا ہوں چی انتہائی لگائیو اگر یار سڑی ہو خپل انٹرسٹنگ مضمون بھی کہنا امو نفسیات چی دی اگا انتہائی انٹرسٹنگ مضمون دا او زو پر دیکھے میں ڈیر سجدہ کیڑی دی او یا لگیا ہے آغاز دا کہوں او خپل طرف نے دا کوشش کہوں چی مطلب خپل یو مسلمان ورور مسلمان خور تے چی دا اگا دا خبر ہے ورسوں کتائی چی تا نفسیاتی پو دا سی کسو کے اگا مبتلا دا نو چی دا دینا بار تروزی نن کا مجھے وقت سو دی لکا دی مشپ و معاشرے کی دی نفسیات ہو او دی نیگیٹو سوچ چی دا دغا یو بیماری چی دا می نن دی تاویل کی دا شی مخ کی چا دی تاویلی وی چی دا یو بیماری دا کنے دا خدا بیماری دا بیا لوڈ شاہ دی نفسیاتو ڈاکٹر نے بیا پشتنا ہے وکا او چکل زدہ دی تا ایکسپلین کر کنے وہ سو دا خبر دیر پر ڈیپلی مو پوئی کبیا بتا واقعی ہوئے چی دا واقعی وا بیماری دا چی دا مو کی کم حالات رو غلی دی دا واقعی چی دا غیوا بیماری دا نن زون پی پیوو نو کوشش می داوی چی اغا خپل ایوا مسلمان ورور ایوا مسلمان خور چی دا اغی کسی نبار تا رو بسو چی دا زندگی چی دا غا خوشحالی طرف تا روشی دی مش پو معاشرے کی دی ٹیم مندے کنا ذہنی دا باو ڈیپریشن ٹینشن انزائیٹی دا ٹول دا دی نگیٹیو اغا کھڑائی دی دا دی نگیٹیو اغا کسی دی چی دا غی نجوڑی شوی دی نو بالکل ڈیٹیل کے خبریں کہو دعا قسم خلق چی دے اغا پو دنیا کی چی دا پوتی کی جی دعا قسم خلق او چی دا موسو کا آواز اور بھی کہنا دے کہ ہاں مطلب پاوریدون کے کوئی دعا قسم خلق تھی چی یو بو بالکل مثبت سوچ لری مثبت سوچ لرون کی خلق پوی او یو بو بھی منفی سوچ پہ لری نیگیٹو سوچ کے بو مبتلا وی نو بالکل انسان سوچ چی دائی کہنا دا ډیر غاټ اهمیت لري انسان سوچ چې دا د کریئیشن چې دا ټول د عادت چې کیم دي د روزمره ژوندۍ کیم چال چلن چې دا کنه په دې کې د سوچ چې دا ډیر غاټ کردار دا یعنی د سوچ چې دا کنه د دینه شخصیت چې دا غا جوړیږي ځکه چې ته په لاره سوچ واګه هغه نه پاسته بیا چار کوي صحیح ده کله داسې چار کړي چې سوچ نه وي په کړه او بس دغه سی ورغه لایوي بس سوچ دی به په ځکه چې انسان تعالی پاک عقل ور کړه شعور یې ور کړه دا نو انسان سوچ چې دا د شخصیت او وسرا وسرا دی دس صحت او دی زندگی کی چکی میں وا چار دو کنا پاغے مدے ڈیر اثر چدا اغا غرزوی بس خلق دا سی دی چے اغا خامیشا ہمیشہ امید او دی دوی حوصلے او دی دوی شخ یالات چی دی اغه سر دوی زندگی چی دا اغا تی روی دا کی مو خلقو خبر ہے میں وکڑا لائے مضبط سوچ والا صحیح دا چا اغا ش سوچ لری اغا خلق چا اغا ش سوچ لری نو دا دوی خامیشا چی دی اغا پر امید وی دی دوی امید چی دا اغا بہترین وی دی دوی حوصلے چی دی اغا اوچتی وی او دی دوی خیالات چی دی کنا اغا بہترین وی ش سوچی وی او اغه سره د خپل زندگی چی دا اغا تیروی او بلکہ زنه خلق دی داسی دی کنا چې اغا هر وخت څه شي کوي اغا په ډور کی وی اغا هر وخت ډاریږي اوس دی ډور مختلف قسمونه دی صحیح ده صرف ډور دیتا نه وی چې زدی پون کی سړی نه ډارې جام ډور دیتا نه وی چې ز مطلب دی بالون ډارې جام نه دی ډور مختلف قسمونه دی صحیح ده اوس دای په زندگی کې د مختلف قسمه هغه ډور دی د پزړه کی وی یو دی دا مثالونه در کوم دا ډورې پزړه کی وی چې د مخ ته ژوندون می چې روان دا وی په دې کې بوسه کیږي دغه سوچونه ير خوستی وی وتا نوس وی یا وتا پروت وی ټوله رس دغه سوچونه کوي دغه ډورې پزړه کی وی چې د مخ ته زندگی چې روان دا په دې کې بوسه کیږي پته نشته اخو لا پکته پته دکان چې سکیږي ثبوت ریزه چا ته پته نشته دا د شی سوچ بو کوي چې یاله ثبوت ریزه روان دا ان شاء الله تب امید یقین بر وسه په لامه دې سوتې شابو ان شاء الله مودې پر بشاوي او ته چې کپدي سوچ کې وې کنه چې یو کول مخته سوچونه کوي چې یو کول مخته بیا سکیږي یو دا ډور شو بل دا ډور شو کنه چې آیا رزق ډور وې دې سره چې سبو کیږي دا دا رزق مې بسرنګي پوره کیږي رزق الله پوره کوي ټیک شلا یو انسان یې نه پوره کوي د دومره خلق وکسه کنه څوک مې لیدلې دي چې اغه یا نور پروت وي د انسان نه علاوه په دنیا کې څومره مخلوقات دي چې ته مې لیدلې دي چې اغه مطلب وږي ته جواب پروت وي مرغوی ته وکسه دینه په زناور ته وکسه نور ډیر مخلوقات دي په وبو کې څومره ډیر مخلوقات الله پاک پیدا کړی دي نو الله پاک ټول ته رزق ورکوي یو دا ډور د صحیح دی سره د رزق ډور وي چې آیا دا بو سکی جی دای په زونه ټټی کړی وی او دای په دی خوف او ډور کې چې دا غا مبتلا وی یو نور داسې مطلب بیا خبره نه وژدی جی ډیر زیات مثالونه دي ډیر زیات قسمونه دي د ډور هو مقصد می دا چې دای دغه ډور کې مبتلا وی او بل داسې صدا په معمولی خبره مند څه شي کوي غوسه کوي په معمولی خبره مند دای څه کوي غوسه کوي کیم خلکو خبره وزدا کوم دا هغه خلکو خبره کوم چې د منفی سوچ کې مبتلا دي په دې بیماری کې مبتلا دي او دې سره سره کنه دا مایوس وی دا خلک مایوس وی دا خلک پر امید نه وی دا مایوس وی دا ډیر زر چې دا غا مایوس کیږي سدا سي کیسه رغله سدا سي مسله رغله دا به مایوسای خبري شروع کی کیم خلک چې څوک منفی سوچ لري او هغه سرا سرا کنه دا چې کیم په دې منفی سوچونو کې کلا مطلب دا گرفتار وی او دا زندگی چې دا کنه هغه تباہ او برباد وی د ټول معاملات چې دی هغه خروبی مخته بده من ډیپلی هغه بیا توستا مطلب پیاو پازیټیو مایند ولا خلق یعنی پازیټیو سوچ ولا خلق ش سوچ ولا خلق چې دی کنه نو هغه همیشا هغه ته کامیابی ملوي شي هغه خلق همیشا په سکون کې وی او د دوی صحت چې دا کنه هغه بهترین وی په مقابله کې دی هغه خلکو چې هغه منفی سوچ لري چې هغه کیمو خلکو سوچ نه وی صحیح کنه نو د هغه په مقابله کې کیم خلکو سوچ صحیح وی نو د اغه صحت خټیک وی اوس تو سه ته بالکل اغه طرف ته روغلای کنه بیماری طرف ته روان یو چې په صحت باندې یو شای اثر انداز کیږي خو بیماری شوای کنه نو چې چا سوچ څوک لري اغه به صحت بهترین وی او چې څوک منفی سوچ لري کنه نیگیټیو سوچ لري اغه به صحت خټیک نه وی اغه به صحت مند ها دا چې دا اغه اثر انداز کیږي او چې کیم خلک نیگیټیو سوچ لري نو د دوی صحت په هر نوی ټیک نه به ذهنی صحت ټیک وی او نه چې دا د دوی جسمانی صحت په ټیک وی او دوی به چې کیم د پټنشن ډیپریشن او انزایټی دغه سه اغه مسلو کې گیر وی صحیح ده اوس هغه خلکو باندې خبرې کوو پیله شارټ کټ کې د شوخ ش سوچ چې څوک لري پازیټیو سوچ چې کی ملکان خلک دي په هغه باندې لښ کې چې دا هغه خبرې کوو نشانه دي تشه چې به خلکو کې کی نشانه دي اوس دا خبرې دي نوٹ کولې دي دا خبرې دي اورېدلې دي زون ته سوچ وکړه چې دا پتو کې دغه سه خبرې وي کدی کې پازیټیو خبرې وي نوٹ یې کا چې بیا به ته پته ولګي چې سوچ مې صحیح ده کچې ته در کې نیگیټیو سوچ دی وي دغه نشانه وي در کې بیا زون ته فکرمن شې چې وکی په مو کې خدا خبرې چې دا اغاشتا ده او د خو یو خل چې دا غاری استل په چار دي زکه چې ژوندګي مې بربوت کړې دو اچھا صحیح ده کیم خلک چې ښه سوچ لري کنه نو هغه په هر حال کې د دوی امید چې دا هغه بهترین وي پر امید وی دا خالق دا پریشان کیږي نه ای دوی امید چې دا هغه په الله پاک مندی وی یقین یې په الله پاک مندی وی چې انشاءالله کیم تکلیف روغا کیم مصیبت روغلا کیم خبره روغلا نو الله پاک وی بهتري طرف ته هغه بیایي نو د پازیټیو سوچ والا کیم خلق چې دی کنه نو دا مشکل حالات کې دا چې دی دا مایوس کیږي نه بلکې دوی یقین ستی چې د هر مشکل نه پات چې دا الله پاک خوشالي چې دا هغه ار بیایي نو چې کله دوی دا سوچ وی نو بیا دوی چې دا ٹینشن ڈپریشن اینزائٹی طرف تائی نسی سوچونو طرف تائی نسی چکل دوی سوچونو طرف تائی نسی کنا نو بیا دوی چی دا پر سکون وی صحیح او بل دوی چی کیم دا چکیم ش سوچ لری اغو خلکو خبر دا شروع دا دوی دی نورو خلکو حوصلہ افزائی کوی صحیح دا نورو خلکو دا دوی حوصلہ ور کوی روک ٹوک نہ کوی دوی تا چکیم دا سی خلق چی اغا دی نورو خلکو پو کامیابی مندی خوشی جی ٹک شلائے دی نورو خلکو پو کامیابی مندی اغا فخر کوی او دی نورو خلکو پو کامیابی شا الفاظ کے دوی اغا اپریشیٹ کوی لکا سرنگے سرنگے چی بالکل سرنگے پم فاسٹ کے دیتا اپریشیٹ کرلا چی ارا پولو دی مجھے انتظام یا چی دا اغا غریبون پو میر کی ویلوڑوی واشار دغا سے مطلب اغا اپریشیٹ کئی چی سوک شا چار وکی او دې سره سره دوی سکی دا شکر گزار خلک وی دا په هر حال کې دې شکر ادا کوي دې الله پاک دوی په نعمتونو باندې سوچ کوي چې یا الله مو ته دې دانه متر کړی دا په نن سبا وخت کې کته وخت سي مړی څه شي کمی دوی ایست څه شي کمی نشته دا بچی الله پاک دې کړی دي دولت چې دې کړی دا رزق یې درکړی ده، عزت یې درکړی ده، موټر یې درکړی ده، موټر سایکل یې درکړی ده، نور داسې ډېر شیونه درکړی دي، فریج یې په کور کې درکړی ده، بجلی یې درکړی دو، ګیس یې درکړی ده، هغې نه پس مځکه یې درکړی دي، بوټی یې درکړی دي، څه څه به ته بیان کړم، ډېر صحیح درکړی دي. بیا چې کوم خلک مثبت سوچ لري که نه، نو هغه بیا په دو شیونو باندې، په دو نعمتونو باندې، دا ټول نعمتونه دي، بیا په دو باندې سوچ کوي او بیا د الله پاک شکر ادا کوي. او چې دای کله شکر ادا کوي، هغې سره د ده زندگی پر سکونه کېږي او د ده په نعمتونو کې الله پاک نوره اضافه کوي او الله پاک د ده نه خوښېږي. ښه په دې دنیا فایده، په هغې دنیا فایده. سو هغې سره دا خلک چې دي، دا غصه چې ده که نه، دا یو فطري اندې ده. مطلب یو سړی د بلډ پریشر مریض وي، چې هغه بلډ پریشر خی کېږي، غصه زیو ته ورسي. یو انسان چې هغه ټیک ټاک تا، بیا به هند ته غصه ورسي، صحیح ده. دا لازمي نه ده چې غصه به نه ورسي، هر انسان ته به غصه ورسي که هغه ټیک ښه ده، که هغه مثبت سوچ ته، که هغه منفي سوچ ته، ټیک شله. خو چې کله ده ته به غصه کله ورسي، ده ته به په غلطې خبرې غصه ورسي. دا چې کله غلطه خبره وروي کنه، نو ده ته به غصه ورشي. چې کله ده ته غصه ورشي، نو بیا چې ده سوچ صحیح وي کنه، ده په غصې باندې کبو ډېر زر وکي، دا په غصې باندې څه وکړي، کنټرول یې کړي. نو دا هم د مثبت خلکو هغه ایوان نشانی ده، چې دته غصه خو ویر شي، خو داسې مطلب خندنۍ خبره اور وي، خو بیا ډېره زر چې ده هغه په هغې باندې کنټرول چې ده هغه وکړي. بل د مثبت خلکو څه سوچ ده، چې دته کله یوه مسله پیش شي، نو دا مسلې خو زندګۍ کې رسي کنه، تکلیفونه روسي، قسمه قسمه مسلې روسي. نو چې دته کله د باندې یوه مسله پیش شي کنه، بیا دا پریشانه کېږي نه، بیا دا جوړي نه، صحیح ده. بیا دا څه شی کوي، بیا دا د هغې مسلې حل تلاش کوي، چې اوس په دا مسله حل کېږي سو څرنګه، هغه خل یې روبو سه چې دا مسله زر نه زر چې دا حل شي. داسې نه چې حل طرف ته نه درومي او بس نوس وي، ساری نیولی وي، ژړو انګیلور خوستی وي، امید یې موت وي، بروسای ختمه وي، او بس مسله حل نه شي ریاستای. بلکې کوم خالک چې سوچ لري، په ده چې کومه مسله روسي، دا به منډې ترډې وایي، یوه انګل نه به سوچ کوي، بل انګل نه به سوچ کوي چې دا مسله چې ده څه طرف ته چې ده طریقې سره به حل شي. یقیني چې کومه مسله روشي، که تاسو وخت سید هر مسله حل شته ده، ټیک شله. خو چې انسان کله په هغې باندې سوچ وکړي، کله پې هغه منډې وي. په شو خلکو کې دغه یو ښه عادت وي چې دا د مسله په دروشي، نو دغه د مسله حل چې ده هغې ته کوشش کوي. اوکې، مخ ته څوک نه چې دا خلک سکیم دي، چې څوک ښه سوچ لري، دا خود اعتماد وي، په دوک په خپل ځون باندې دوی بوار وي چې دا چار زه کولای شم، ٹھیک شو. چې کیمه نمونه چار وی کنه، بھروسہ پو الله، یقین پو الله مندې چې دا چار زکه ول شو. او یقیني چې چاری واه مشکل نه ده، چې کله دې ته محنت، دې ته حوصله، او دې ته هدې تامید اعتمادي، چې په ځون مندې دې اعتماد وی، نو ته دغه چار چې دا اغا کولای شي. او دې سره سره مخته چې کوم ښه خلک ښه سوچ لري کنه، د هغو نشانی څه ده، چې دا به همیشه داسې محفل کې کښینی چې هغو خلکو سره به کښینی چې هغو ښه سوچ وي، نه کې چې هغو خلکو سره بکشینی چې هغو نیگیټیو سوچ وي. دغه خان د هغو خلکو نشانی ده، چې کله دا داسې پوه شي چې یاره دې سړی چې دا سوچ صحیح نه ده، د غلطې خبرې کوي، د غیبتونه کوي، ټیک شنه، د بل سړي شان غوړي، نو دا هغې محفل کې نه کښینی، بلکې دا هغه محفل غوړي چې په هغې کې شی شی خبرې وي، مثبت سوچ والی خلک وي، نو دا هغو ملګرو سره کښینی. دا هم د یوه د ښه سوچ هغه نشانی ده. او دې سره سره د ده صحت چې کوم ده، او صحتمند عادتونه یې بیوي، دا به خپل صحتمند ډېر چې دا هغه غور او فکر کوي. دا به دا ویایي که نه چې یا الله پاکه موته د روغ صحت ده، صحت چې ده دا موږ بار بار ویایو دې کې شک نشته چې دا ډېر یو غټ او عظیم نعمت ته دی الله پاکه. دا به دا سوچ کوي چې الله پاکه موته د صحت تر کړی ده، او زه دا څه کوي د دې صحت چې ده دا ډېر زیو چې دا هغه خیال سوتي. اوس رسو نوره ډېرې خبرې وي، خو ټیم رو نه بیا په منډو منډو روان وي، ار څو هغو خلکو سوچ ته چې هغه منفی سوچ لري، نیگیٹو سوچ لري، اوس دغه یو بیماری ده. زون کې نوٹ کا صحیح شو کنه، پازیټیو چی سوکتی چا کې چې کی خبره مې وکړه، سوچ دا خو ډیره ښه خبره ده، هغه ته خو ټینشن ډیپریشن څه ضرورت نشته ده، هغه کې کدا خبره موجوده نو ویلډن، دا خو هغه د پرې خوشی خبره ده، هغه ته هیڅ ټینشن پریشانې خبره نشته ده. دغه چې دا ضروری خبره دغه چې دا اوس روان یو چې په چا کې موجود وي، خدا را چې دا خبره زونونه او بوسه خپل زندګۍ به تاسو پر سکون شي. او په نن سبو حالات کې دا اوس چې کوم حالات روان دي، پریزنٹ خبر ہے کہ وہاں چی دیر خالق دی طرف تر روان دی دیر خالق دا ویل خالق پر ٹینشن ڈپریشن انزائٹی کی ہر دویام سڑا چی دا آغا دی سوچونو کی دا پو پریشانوی کی دا پر ٹینشن ڈپریشن کی دا دی دغی نیگیٹیو سوچتے وجہ چا دی طرف تا خیال شوائے دا چی دا ویل جوڑی جی دا مسئلے ویل روسی بالکل نن آغا مند خبر ہے کہ وہ نیگیٹیو مائنڈ خالق چی آغا نیگیٹیو سوچ لری منفی سوچ لری بالکل دگا نشانے چپ چا کی وی نو ٹھیک ہے بالکل خبر میں ریکارڈ کے دس رہے زون تے بیا والا گوے بیا بیا ش سوچ پہ وکے او خود رہے زون نے لری کہ تسی فائدہ خبر ہے کو اوکے جی نیگیٹو سوچ چے سوک لری کنا پہلا نشانی بو پکے دا وی چے سوک سخ خبر ہے کوی دای با خبر پ دی مقصد نور وی چے د سڑائے سخ خبر ہے کوی یارا د فائدہ خبر ہے کئی کدی نقصان خبر ہے کوی بلکہ دای بھی پ دی نیت مندی ور وی کنا چے دای بو پا آگے کیسا کوی برائے بو پکی تلاش کوی نقطے بو پکی تلاش کوی صحیح دا چے د سڑا کا پہلا می مثال دیر کا آغا مثال می پ دی مند دیر کا چے اے بی سی کیٹیگری کی می دیتا جوڑے کڑے چے موجی صحیح بو پوچھے سوک چے خبر ہے تے کئی کنا سوک لگیا وی خبر ہے کوی دای بو صرف د مقصد دا وی کنا چے زپو دے کے سن سن نکتا ونسا زپو دے کے سن سن برائی چی دے سڑی پو خبرو کے ونسا چی دا ہوتا لگیا ہے بعد یا ہے ٹھیک شوا دا نشانی دے منفی چی سوک سوچ لری پا آغو کی وی دا نوی آیا چی پو مطلب چی سمرا دن کی مروی دوست نہ ہے جب تو سی کی دی می بھی صرف دے تشایا چی کپو چا کی وی نو بیاغی خل ہا دے تشایا چی دا بسرنگی لرے کیر جی نو دوی سکوی چی سوک سا خبری کوی نو دوی آغی کی نکتی برائی او لخامی چی دی آغا پاکی تلش کوی نو چی پا دی کزا سن سا خامی چی دا آغا رو بسا او دویما خبر دادا چی دای چی دا آغا دیر زر مایوسا کی جی لگا سنے میں خبر وکڑا ممولی گونده نکامی وی تا ملاو شی سا چار کوی آغی کی دای نکام شی کنا دیر زر مایوسا شی او خیمت چی دا آغا دای سو کی او غرزوی او دی سرا سرا بیا د زندگی چې دا کنه هغه شی طریقې سره نه تیریږي چې څنګه دای مایوسه شي حوصله اوږدې همیشه بو لکه خامخا بو پریشان وي کنه مسلې خل تر په بنوسی نو پریشان بو بس سار به نیول وی چې او هو هو هو دا خو ناکام شو نقصان مې وشو دا سه بس به باغې ته نو سوي یقیني چې نقصان مې سړای خفا کیږي په ناکامۍ مې سړای خفا کیږي خو نه هغه ته بیا ښه نه نه مختب و مزال کوي مختب و سوچ کوي همیشه او خلکو ترقی کړی دي چې هغه مختب یا مزال کوي نه کې چې دای بیا هغه نکمای مندې خپل همت چې دا هغه اوغرځوي هغه چار بغیزو کې پرېږدي نه چار به پرېږدي نه په مخه صحیح دی وځو کې ناکام شل کنه بیا به همت کوي بیا به کوي سړای چې دا الله پاک کامیابوي او په نیگیټیو حالک بل پکې سنې شنیدو بل پکې دانش نشنیدو چې څوک منفي سوچ لري چې دای به شک ډېر زیات کوي سبو کوي شک په ډېر زیات کوي دا به واشته نه کوي ته شک ورسي چې دا پون کای سړای چې دا مو بری کې یا غلط سوچ کوي دا پون کای سړای چې دا خو مو بری کې مونږ جلس کیږي واشته نه کا دا ته به شک ډېر زیات ورسي په رښتو باندې به شک ورسي نو لنډه خبره دا چې دا یو نشانی دا چې دا سړای به شک ډېر زیات کوي مختلف قسمه کې سی پی سی وي نو په هغه کې دا به شک کوي اعتماد یې کم وي دا په اعتماد نه کوي په خالکو باندې ٹھیک شو اعتماد یې نه وي نو دا ها نشانی دا د منفی سوچ خالکو چې پچا کې منفی سوچ وي او د سرا سرا د خلکو د غوسه چې دا ډېر زیاته ورسي چړچړه پن پکې زیات وي غوسه چې ځل ویرغ لا کنه بیا په غوسه باندې قابو نه کوي لاګي اب او چې سایه وکړل باسا بیا باغې کې سکیږي زون ته نقصان او غې نه علاوه بل ته نقصان دا ها چې څوک منفی سوچ لري کنه نو څومره غټ نقصان شي دا دی دغی منفی سوچ تے وجنہ تو دا غصہ نہ کنٹرول کیجی صحیح دا دی مقصد تا مرولا دا تو جے کی منفی سوچ جڑ شوے دا کنا نو دی دی وجے تو غصہ نہ کنٹرول کیجی بیا زون تا تکلیف چے دا اغا ور کوے زون ترسی دا نشانی دو چے غصہ چے کلے روشیا کنٹرول کیجی نا او دا کی چڑ چڑا پنچی وی اغا موجود وی او بل منفی سوچ سوک لری دا بو سکی بل نشانی دا بو حسد کوی دا بده حال کو نه حسې جلس کیږي صحیح دا گوندی می ترقی وکړلا ویلې وکړلا مو ویلې نه وکړلا وخت نه کبه حسد کیږي او بل ملګری می پونکی شپ پوسټا لوړا ز ویلې نه لوړلا اوف دا ویلې لوړا دا گاډای ویلې و خوستا دا پونکی چار ویلې وشولا دا پونکی چار ویلې وشوا حسد بوئی پودا کې نو دا ہا دے منفی سوچ سوک لری پا آغو کی دا نشانی چی دا آغا موجود وی او بلا نشانی سدا چی دا بو ہر وقت پریشان وی دا بو ته خواش نه وینه دا بو هر وخت پریشان وی نو دغه خا ایوا نشانی دا چې کوم خلک چې منفی سوچ لري دا بو مسلسل په ډور کې بے چینای کې ذهنی دباو کې او د سرا سرا دا چې دا کنه پریشانه کې بو دا مبتلا وی دا ها اغا یو سوچ مطلب د منفی چکیم خلق سوچ لري د غوی وانی شنی دو نیکسٹ د دو سنی شنی دا نیکسٹ د شنی دا دا چې دا به هر وخت په زون چې دا غا ناکام شمیري صحیح دا بس زه ایست شنه شکوله زه ناکام یم ٹھیک شلا ته به هر چار چې دا غا ډیره ګرونه لګی دا هاي وانی شنی دا چې منفی سوچ سوک لري اوس دا څومره ډیر غټي غټي نقصانات دي چې غا انسان تراسي د تشي وجې راسي د دغه منفی سوچ ته وجې نو داسې خلک چې هغه د ده چې کم صلاحیتونه دي که نه صلاحیت په هغې باندې به یقین نه سوتي دا کې به شه ټیلنټ موجود وي دای به هغه چار ه کولی شي خو دای به څه کوي چې ده به په زون باندې یقین نه وي دای به وي چې نه نه که چېرته د چار مسټر که دی کې خو به زه ناکامه شم او چې ناکامه شم نقصان به ورته وشي او چې نقصان وشي او خو دا خو به ډېر غټ ګډبړ وشي یا چار سټارټ کړی نه وي مخکې نه دغه سوچونه وي ته کوي ای دې سړي نه یوه چار خنه کېږي صحیح ده دا بوتل دغه سی سوچونه پی کوي یعنی چې دا سوي چې دا چې دا خپل زون یا چار سٹارټ کړي نه دا یو پروجیکټ سٹارټ کړي نه دا نو اغه نه پیلا چې دا دایسه کوي چې نه نه نه نه نه په خپل زون یقین نشته دا پکې خپل زون ناکام شمیري حالانکه دا سه نه دا او دې سره سره بل نشانی غاټه نشانی د تشیا چې دا سړای څه شدا چې چا منفي سوچ سوچ لري دا یی چې چې هر ټیم ګوشي وا بس په تنهایی کې وا دا تنهایی پسند وي دا گوشی اولا چی دا کنه گوشی گوشی دا پسند وی او دے سرا سرا یعنی دا خلق چی کم نیگیٹو سوچ لری کنه دا دے نورو حال کنه دا کوشش وی چی زل لری وان ٹھیک شلا زل لری وان او بلکل پتن حیائی کیا او چی کلا دا پتن حیائی کی وی بیا بو چشای کی وی بیا بو سوچونے کی وی بیا بو ٹینشن کی وی ٹھیک شلا خوب بے خروب وی خوب بے خد سٹرب وی ڈیری ڈیری مسئلے بھی سے اوز دا تشی وجہ روغل منفی سوچ وجہ روغل صحیح شوا پازیٹیو سوچ والا خلق دا سے نہ کوی اچھا دے سرا سرا اوس خبر کو چی دا منفی سوچ چی کیم خلق لری پس حت مند ایسا نقصان دا اوس بیماری طرف تا روغ لام چی دا بالکل جی وا بیماری دا او چی پس حت مند کیم شای نقصان کوی کنا نو آگے تمیش بیماری یا یو دا بیماری دا نو بالکل منفی سوچ ذہن چی دا کنا صرف اتو پو ذہن نہ خرابوی بلکہ دی وسرا وسرا دی تو پورا جسم چی دا کنا دا ہا متاثر کوی دا ہا خرابوی او مسلسل پریشانی او دا منفی سوچونا او دا مختلف بیماری کی چی دی اغا تو مبتلا کولی شی او سبب چی دا اغا جوڑے دلائی شی اوکے جی او یو سو بیماری چه آغا تو تا سس نقصان در سوالی شی منفی سوچاو جی بالکل ذہنی دباؤ اور ڈپریشن ذہنی دباؤ اور ڈپریشن چی دا پو دیکھے تو چی دا غام ابتلا کول شی یعنی کی منفی سوچ چی خلق لری دا غا خلق چی دی اکثر دوی تا دوی پو ذہن مندی آغا بوج وی دوی پو ذہن مندی دباؤ وی او دا سی وی او دی سرا سرا دا خلق چی دا غا ڈپریشن شکار وی او دوی خر وقت فکر مند وی دوی خر وقت پو سوچونو کی وی فکر کی وی ذہنی سکون چی دا غا ختم شو وی خپل ذہنی سکون یہ ختم کرے وی پو دو کی سو مندی خوب کمی وی خوب ڈسٹرب وی خوب دو خال کو تا اغا مطلب ډیر زیات نویر سی زکه چې یو انسان کله سوچ کوي کاغه ټیک انسان خدای کنه چې دا کله سوچ کوي کنه ټرای وکه چې دا کله سوچ کوي ته به کله خوب نویر سی خوب الا سړی ته ورسی چې کله سوچونه ختم شي صحیح ده چې دا وایي ته نه کله غوي سوچونه کوي کله هدا ته خوب نویر سی نو د خوب چې دا اغا ڈسٹرب وی او دے سرا دا خالق چی دی کنا دا پی بلے مسئلے کے آپ گیری جی چی آغا مطلب ہائی بلڈ پریشر دے پو بلڈ پریشر من دیکھا دیر فرق پری وزی دے ہائی بلڈ پریشر کی آغا مرض چی دا مجھ مرض وی تو یا ایوا آغا بیماری چی دا یا یو نقصان چی دا چی سڑی کلا ہائی بلڈ پریشر یعنی بلڈ پریشر خی کی جی دا باقی کے خواہ مبتلا کی دلائی شی او دے سرا سرا دا سے خالق تا دے زڑا پو بیماریانو کی خدا مبتلا کی دلائی شی دو تا دزران بیماریان چی دیگا خان لگی دلائی شی اوز دا ٹول خبر دی تشی نی جوڑی جی من پی سوچ مندی لگی اوشا چی مطلب دا سمرا او دی سرا سرا دا غو خلکو تا دی مائی دی مسائل چی دیگا خان جوڑی دلائی شی کیمو حال کو تھا چی سوک منفی سوچ لری کلا بدا خبر ہے تو سے کلا سوچ نہیں وکڑا چی زون تا مو سوچ نہیں کڑا چی مو منفی سوچ تھا بس سوچ میں صرف منفی دے کنا نور خو میسا نقصان نشتا سمرا غاٹ نقصان آتی دی ڈیر غاٹ نقصان آتی دا دا سائلنٹ بیماری دا دا خاموش بیماری دا مجھے نن نن خوری او نن نن بالکل تباہ پر بوت کڑے لو او دے سرا سرا د میدې مسائل د تر اتلل شي نو منفی سوچ د وجه میدا چې دغه هم متاثر کېدل شي پاغه کې د میدې تیزابیات بد ہضمی او دتا الوجہ چدا کنا پا آگے کی نیچے الوجہ چدا بنوی تلاگی دغه سے مسائل چدا اغا وتر تلشی دی مے دے او دے سرا سرا کیم چمجه خبر کو چی انسان پو جسم کے اللہ پاک یو قدرتی چدا قوت مدافعت چدا چا ولیدا چا غدی بیمارے خلاف جنگیزی او اغا خرمونزو نو بالکل اغا چدا غا ڈسٹرب کی جی دے دے وجے نو بیا چ کلہ بدن تبی مروی رول شی یعنی دا سڑے زر بھی مری جی بیا قوت مدافعت ٹھیک طریقے سرای چار نہ کوی او بالا دے دپ صحت سے نقصان کی دل شی چکیم حلق منفی سوچ لری دا سار دار چے دا او مائگرین چے دا ٹھیک شوا یو بھی سار دار چے آگا مخت ایسے کہ نارمل درد کی جی یو بھی مائگرین چے آگا آگا طبیعی کنا دے سار چکیم شدید درد آگے تے مائگرین بھی نو داغا بیماری خان دتا کی دل شی چکیم حلق منفی سوچ لری نور میں پپوئی کرا لے کہنا نشنائی میں توش ہے لے چے آگے سسا نشانی چی دا موجودی وی نو دغا خلق چی کیم خلق منفی سوچ لری نو دوتا دے سار دار دا دغا تکلیف چی دا آگا کی دلائی شی او دزکا ہے چی دا ہر ٹیم ذہنی دباو کی پریشانی کی وی بار بار دتا سار دار دا مائگرین چی دا آگا سبب جڑے دلائی شی او بلا نشانی دا دا چی کیم خلق منفی سوچ لری دا بو پو جسمانی سٹڑی وی صحیح دا بو ہر ٹیم کے سٹڑی سٹڑی محسوس ہوئی نو دا بو دا سے سس سس ڈھیلا ڈھیلا وی نو دا ہاں دے دغے وجہ دا دے منفی سوچ او دے سرا سرا اوس خبر ہے پہ کو شارٹ کے ٹیم رونا بالکل دا سی پمنڈو راون دا تسی کال خر راون دی خو ډیر معذرت سره دا خبر ډیر ضروری دی چې اوسی تکمیل ته خامخا ور سوچ دا سی کلوز جی کوچی بیا پوجی پازیټیو چې کیم مطلب مثبت سوچ تا اوس پدا مشکی زون کې سرنګ رولو بغیر دے میڈیسن نا بغیر دے خرچے نا پو مفت کے بے سرنگ زون کے رولو بالکل روستل شو خو لش کے بخپل زون مندے سکوے خوری محنت کوے ہاں منفی سوچ کیم خلق لری وا دیتا بلا ہاں ڈیرا خطرناک دے اگے بھی مری شیاں چا خلق پنور بھی مرے کی بسم مبتلا گی بالکل دا منفی سوچ لری دا خلق ڈیر زر پو وسوسو کے مبتلا کی جی او چ کلا یو سڑائی پو وسوسو کے مبتلا شو نو بیا چ دا سمرا پو سم خبر دیتا وکڑا لیکن مخ کے تیرش والے نو دا بیا مطلب چ وسوسو کی سڑائی گیر شگینا اس سے نہ کیجی صحیح دا زندگی ڈسٹرب بھی بیا دن وا چار چلا گا ٹھیک طریقے سرا نہ کیجی اور صحیح او سو دا پازیٹیو سوچ پمڑا خپل سرنگ رڑو چ کستی دا سوچ منفی طرف تے لوڑ دا او دغا پریشان کڑی یو دغا مسالے ٹولر کے موجود دی پازیٹیو بے بغیر پیسے نہ بغیر خرچے نہ سرنگ خو محنت پکے ضروری دا ٹولو نہ پہلا چش ضروری دی ٹولو نہ پہلا بالکل اللہ باندے بھروسہ چ دا گا ڈیرا ضروری دا س تکلیف روشی س پریشانی روشی س کی ساروشی نو بس اللہ باندے بھروسہ کوا چی اللہ پاک تو طرف غلے دو تے ٹھیک کے پخپل قدرتوں میں ٹھیک کے دو گانے وکا نفلو نہ وکا خو یقین دے چکلے بروباری بروسا دے بروبار وی چاری چ دا اللہ پاک ٹھیک کوی او دے سرا سرا دے شو حال کو ملگرتیا دا ضروری دا پشو مخپلو کے نستی دا ضروری دا چکیم خال کو سرا یو سڑا کشینی او اغا نگیٹو خبر کوی اغو منفی سوچ وی نو اغو خال کو سرا نستائی ندا پچار او ریس پر ریز زکا دا اضافہ کیجی چکلے چی سڑا منفی دا غصے محفلونو کے کشینی چی اغو منفی سوچ وی خال کو نو بیا دی دا سوچ خواہی وارز سرا منفی شی بیا دا سے ارور دی دی گروت کیجی نو سو پچار دی چی سڑا اغا محفلونو کے کشینی اغا ملگرو سرا وگرزی چی اغو سوچ بہترین وی منفی سوچیے نوی اوکے جی نیکسٹ ستریکا پہ چار دو چیدائی پو ہر حال کے دے اللہ پاک شکر ادا کوی صحیح دا نعمتوں نے چیدی اغازون تے گھنی دا سے سوچ پہ کوی چی اللہ پاک دا دیر کڑی دی دا دیر کڑی دی دا دیر کڑی دی اوالا خو ٹول کسے چے پریج دے کنا صرف دا بدن تے سوچ وکے کنا چی اللہ پاک روغ دے پشیر کڑی روغ دے لوسر کڑی روغ دے دماغ ر کڑی دی لیوانیون وقت سے پہ بازور کے گرزی پہ بودی دا پاتا ہے ولگی بیا بو شکر اگا ٹیم کے آٹومیٹکلی وہ بسے چی اللہ تو لاکھ لاکھ شکر چی یا اللہ چی مغزم دی ٹھیک پیدا کڑی دی چی لیوانائی دی نیا پیدا کڑا او دے سرا چی چا حال کو کیم اپشین وی کنا بہتے اوی نے بیا بو شکر اٹومیٹکلی دے چھی یا اللہ پاک تو لاکھ لاکھ شکر چھی پشی در کڑی دی او چھی کی محل کو سترگی نشتا او بیا چھی تخ پل سترگو مندے سوچ وکے دا دا وطنوں نے پووی نے دا مزلے پوکاوے او دا کسی پیسے پو پڑاوے بیا بو دیتا شکر اٹومیٹکلی دے چھی یا اللہ تو لاکھ لاکھ شکر چھی سترگی در کڑی نو نور کسی ٹول سائیڈ تکا دا ٹول نعمتوں سائیڈ تکا صرف چھی پخپل وجود مندے کلے سوچ وکے کنا نو بیا بو ہاں شکر دیر شی سو مقصد می داو چھی ہر ٹیم اللہ پاک شکر ادا کول پچھار دی نو بیا بو دے ذہن چنا اغا پازیٹیو کیجی مثبت کیجی بے او دے سرا سرا ہمیشہ انسان تے پچار دا چدا شو غذا چدا غا خوری کیم خروج چې کوي چې اغا شخوري او دای ګرځي ټیک شوی کنه ګرځي او پیدل چې دا غلش کی ګرځي او د سره سره ورزش اهتمام کول شي نو هغه ډیر ضروری ده دا خد انسان منفی سوجونه اغا ختموي او د سره سره چې کیمه هو د ته پته ولګي کنه چې یاره دغه چې څنګه من نشنای ته وشهلې چې دغه غو منفی سوچ طرف ته سي چې اغه نه زون لری سوتی اغه خبرونه دای یاغه چارونه لور زون چې لری سوتی او په زون کې خود اعتمادي دا ډیر ډیر یقیني چې مفید شاید یعنی په زون باندې یقین یقین به په زون سوتی چې دا چار چې دا ځو کول شه ان شاء الله په فضل سره کول شه بیا چې کله ته دا یقین مضبوط وي کنه په خپل زون دی یقین وي نو بیا ته کې حوصله ارسي په تو کې همت ارسي نو بیا ته اغه چار چې دا اغه سٹارټ کول شه سو خو جوړې دونکو ټایم سره به هیڅ سره تر رسیدلای دا ډیر معذرت سره دي تاسو کال نشه اٹینډ کوله ځکه چې ټایمر سره ختم شو دا نورې به ډېرې خبرې مې زړه غوښتل خو چونکې پروګرام چې دا اغا سر تر سره ورسېدو ان شاء الله کې زندګي وفا وکړله سبا ته به یو ځل بیا تاسو پروګرام سره هات کې ارجه راس کې کې ملاقات کیږي صدا سي خبره چې هغه د اوریدونکو په زړه شان ویر غلې نو هغه باندې غوړه بخښنه او معذرت یقیني چې مطلب د تاسو د فائدې پر دا خبره مې وکړلې سوچ پې وکړې چې خپل زندګي یقین وسته یقین وسته چې دغه کیسې دغه منفي سوچ ولا کې نوٹ کړي مو وی کنه نو د زونه لری کې کپو چا کې موجودی وي چې پچا کې نشته خو ډیره ښه خبره ده او پچا کې موجودی وي کنه لری کې زندگی مو پر سکون شي کای توسي زندگی بدلې نشلې بیا مو ته وایا چې دا غ راز به ډیره غلط خبره کړي وي صحیح ده مخ مخ رو ته وایا هو کچې ته تو زندگی د خپل لایف سټایل داسې چینج کړ کنه مثبت طرف ته دروستو اته زندگی به بدل شي او پر سکونه بشي هر ټیم به خوش خو خوش وي سو خوش اوریدونکو د اختر دغه دوی مریض یو ځلې بیا د ریډیو من کرکټ سونر لیسنر دی هغه ډیر مبارک شه او هغه سره پروګرام صحت لوي نه ماته هغه خو ته ډیر مبارک شه الله دا وکي چې سبو تر از مخه پر سکونه او خیر خیریت سره تیر شي د خپل مشرونو کشرونو مشومونو او خپل صحت وړ خاص ہوتا ہے روبو کے مو آرج راس کے گیتا اجازت دل الاف ہو امان
1: زد مانزنا پس بہارے وشے باولاڑو دل تکی
2: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
3: دا دې عید خوشحالی مینې اور ولی ورځ ده دا زه چې یو ځای خوشحالی وکړو او د خپل ژوند هر شیبه د خندا په ګلونو خپل کړو ریډیو امن 88.4 کرک تاسو ټولو ته د زړه له تله د عید مبارکي وای عید دې مبارک شه خوشحالی دې سلامت شه ریډیو امن 88.4 کرک تاسو د زړه نه غږ
4: السلام علیکم زیم طارق عزیز ما طرف نا تاسو ټول ته غټ اختر خوشاله ډیر ډیر مبارک شه
5: اختر دې مبارک شه اختر دې مبارک
6: شه السلام علیکم میں ہوں آر جی لائی بنو ریڈیو امن کی جانب سے آپ سب لوگوں کو عید بہت بہت مبارک ہو
7: مبارک عید مبارک
6: عید کی خوشیوں میں شامل ہو ہمارے ساتھ اور ریڈیو امن سنتے رہا کر ریڈیو امن 88.4

اوكي السلام عليكم ان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وي حق حیران ويو دوان په اختر کې حق حیران ويو دوان په اختر کې سړی چاله ور کی غیق په اختر کې اور مسافر دا وادر سر اوګړه مسافر دا وادر سر اوګړه نه بجالم او نه بجړ په اختر کې اور زما د مور د خپل عدد نوی مجبوره دروازه کې وی ولاړه په اختر کې اور اخترونه خود خلګوي محمدینا اخترونه خود خلګوي محمدینا خو خان خو جانړي واړه په اختر کې جی ویلکم بیک سڑی مشی پخیرالے ٹولو خویندرونو مشرانو کشرانو تا ویلکم سڑی مشی پخیرالے وے ما دا اشما کاسمیٹکس پاکستانو پرگرام کی اور اڈیر زیاد امرن دا گوما دی خپل آر جیگانو محترم صاحبان رونو زیتاو سر بلکل انیر کم استاسو پر اڈوانو بانی پا کم کم ریڈو بانتاو زما غگ و رئی زما آواز و رئی دا ٹیم تاسو زما پروگرام لگے ویلے وینو پروگرام بالکل انیر اور بالکل براہ راست دے دا اشما سٹوڈیو پشاور نا اور دا اختر دویم ورځ دا اور زمار طرف تاسو ټول ته غټ اختر ډېر زیات مبارکي اور خوشحالی اور چا قربانی نکړي هغه ته مبارک شه اور چا نیو کړي نو الله دې وس توفیق ورکړي چې کوم نو قربانیانو کی سیدا نو اختر کې سره مطلب دې غټ اختر کې سره پهلنی پروگرام دی کنه او بالکل زکه چې بیزی دی خپل خپلوانو کرا اور پردو کرا سړی چې کوم نو نذیر عزیز خان لګ بیزی وی نو لیش کلیش کی گزاره کول بګاری خو بهر چې کوم دی کنه نو پروگرام بالکل انیر دی بالکل براہ راست دی د ایشما سټوډیو بشاور نه اور څنګه تاسو په تر اخ اختر وی اور کو اختر نه وی اور څنګه تاسو پروگرامونه کی په دې دا ټیم باندې چې په کم کم ټایم اتا زما غوړې زما آواز اورې ایشو تاسو زمګ پروگرامونه کی زګه چې زمنګ کمپنی ایشما کمپنی او د ایشما کاسمیٹکس پاکستان تر تاسو چې کوم دا پروگرام اور بیا اسپیشلی د ریزلټ د وجه څنګه چلی خی طبیعتونه مزاجونه حالات او واقعیات خپل پردي خپلوان اور گاونډیان ممخوی امید لرم چې اختر مو خپسور کې چکن نه روان ولا تیر شوی خونه ده زګی سبا غټ پټ ورځ پاتې کنه د اختر درې ما پاتې رسید ده نو درې ورځې اختر وی او درې ورځې چکم ده نو سوي درې ورځې خوشحالي وی صحیح ده اور دا اللہ دا سائیڈ وی اور خوشحالی پکار وی سڑے چھ منو کی صحیح دا نو دا خوشحالی دا اللہ دا سائیڈ وی اور بس پکار چھ منگا خوشحالی منو

په کومه کې ملي کې باندې تاسو ما خبره کوي زما आवाज اوري نو ضرور بتاو سو ما خبره وي د میسج په ذریعہ باندې 0342 311 2292 میں تاسو موږ د میسج لیکل زموږ د فون لیکه هم دا خو چا چا راته میسج کړی دی نو راځي چې هغه شامل کو سیدا او ورسره وزر چې کوم دی کنه لښ کې تاسو باندې پیم اورو.

مسلمانوں مخا مخا راځي ها ځکه چې عيد وی کنه اور اختر وی دا د پښتونو کوشش کوي نو ماشاء الله لګي خو السلام علیکم سویټ بای څنګه اختر دې مبارک شه ډیر زیات مننه ثانک یو خوشاله اوسې سليمانو اینڈ زبیدانو بیوٹیفل نیشرا اور دین علاوہ وای جی السلام علیکم اٹس می مناہل پرم خپل کو وای جی دغه اختر ډیر زیات مبارکي درکوم اور استاد هم چې کوم وې کنه لیش کی مبارک شي.

0: تاسو سره مقدر کوم په پروگرام کې په سیپر 315-94-32-0342-311-92 السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اختر پرون و پرون تیر شو اور تا سنگل پور سر گڑو سلا سونا. واہ واہ واہ دا چا ویلی کو داته وې
1: دغه ما په دې لګی چې نور بچا ویلی خو
0: ماشالله لکه دغم درځي دلا اسو وته وې شیرونه وته وې
1: شیرونه وته چې په ورته هرڅه
0: وته وې څنګه یې سوک خبرې کوي د کم زنه.

نه خدونه خلق د نه ګوري ها خلق خود به تم چکم د نثار ریګن منډ ولګ کې نه خود به چکم د نه ووري اور که سمور باندې ځات نه وخت ها زمو چکم کا صاحباني ماشاءالله نو زمو یو خورړ دې شام وای چې کا صاحبانو شړ امراره سي مل دات تاسو رګر کا صاحبان دي مل زمو کا صاحبان مو ګوري ها مل مونږ کوړ ته لاغلی نو یو اور چکم د نه مطلب کپڑے خلک چینج کوي چې کله مونږ کې مل مونږ چولې مونږ کا صاحبان بولاړي ماته وې نه کنه دا خو بدل تر راځي دلته ناراضي چموغه جمعه ته لاړو اوس کسابان پکې نه حسي زمو کسابان خو څنګه چلې اوس را لې مل صبر کو سو ظالم جمع تم چکم نه لایو لسمنت اشتا نو ماشاءالله زمو نه مخې جمعه ته راغلی خو څنګه چې جمعو کو بس راځي فلا کوي بس زی خالی کو چې درزو غوبل کو نو کسابانو باندې ډېر زیات نه وخت یې خان جانځي ماما روړی دا بنګوري ته ورته وي زمو روړی خو ته ټک ټوک کوي روړی خوري خوري کنه نو بس شی بل ټک ټوک کړی السلام علیکم ہیلو ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام

السلام علیکم زم ستاسو خپل رور لیاقت خان اختر د مینی رول ولای نوم دی د زماله طرف ریډیو امن 88.4 نیټورک ټول اوریدونکو ته د غټ اختر ډیر خوشاله ډیر ډیر

د دې عید خوشحالي مینې او ورولۍ ورځ ده. راځئ چې یو ځای خوشحالي وکړو او د خپل ژوند هره شیبه د خندا په ګلونو ښکل کړو. ریډیو امن 88.4 کرک تاسو ټولو ته د زړه له تله د عید مبارکي وایي. عید دې مبارک شه، خوشحالي دې سلامت شه. ریډیو امن 88.4 کرک تاسو د زړونو

0: السلام علیکم ملګریو، اختر مو مبارک شه. چیرته روان یو؟ په کومه مخه؟
1: وعلیکم السلام ګلانه، اختر دی مبارک شه. تو ها سرنګي چالنا
0: سفدر للا، چیرته روان یو؟ په کومه مخه ځای؟ په دا لاس کې مو سره اخیستی دي
1: ګل للا. تا خو مې قرباني وکړه کنه، ما غریبانو ته به خپل برخه په ټیم ورسو.
0: دا خو ډیره ښه خبره ده.
1: او کړه ګل للا، تو ته پاته نشتا ریډیو من 88.4 ډیر وخت نه دا پیغام خورای لګیا دا چې خپل قربانو کې د خپل چمګون کې غریبون رشتہ دارو ته خپل برخه په ټیم ورسو. چا خم سره په اختر کې شامل شي؟
0: یقیناً یقیناً، زخم کور تزم چه غریبانانو تا خپلا برخا ورسوم.
1: ډیر ښه ډیر ښه، رضی چې دا غریبانو خیال په خپل قربانوي کې اوساتو.

د دې عید خوشحالي مینې او ورولۍ ورځ ده. راځئ چې یو ځای خوشحالي وکړو او د خپل ژوند هره شیبه د خندا په ګلونو ښکل کړو. ریډیو امن 88.4 کرک تاسو ټولو ته د زړه له تله د عید مبارکي وایي. عید دې مبارک شه، خوشحالي دې سلامت شه. ریډیو امن 88.4 کرک تاسو د زړونو

خجیده غچ اختر دویم ورځمو ډېر ډېر مبارک شه یوزل بیا بالکل لکه څنګه چې سبا ته چې سهار ټیمو درته ویلو چې شوه ان شاء الله یوزل بیا در سره کیږي ملاقات په دې میراتن ٹرانسمیشن پروګرام اوکې بالکل پروګرام با 12 بجې پر روان وی ٹھیک شو نو چرته چرته کې ہاں آواز اور دیشی ریڈیو امن 88.4 کرک آواز چرته کې ہاں اور دیشی ټول د بده پروګرام کې غچ اختر خوشحالی مطلب ډېر مبارک شه.